0: fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
1: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: det flere og flere. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så gav hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sådan, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan...
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
3: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
3: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: Det her
2: er P4.

you believe? 'Cause I'm only human.

0: er det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved sådan at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren som en af de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Vest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie Truth Social har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskadte, da det stoppede, men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulle vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her, der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, og I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens Godmorgen Natsang.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

To gange Phil, Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hede frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben snablag.dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Your hair is every color.

Infernal og 10 Miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albummet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler, og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbe, skråle, mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem med You Ought to Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under vognen.

og smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen, og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth.

Så kære Henrik, hjertelig tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25 års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

Morty og Can't Help Falling in Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling in Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestartersang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af for i dag. Der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
7: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Dyrenes beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
8: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
5: Du lytter til P4.

0: Uanset fra Rasmus Sebak, 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mærk i studiet i de næste 4 timer. Anne-Sophie, skal du smøre madpakker i dag egentlig?
3: Skal jeg ikke.
0: Det skal du ikke.
3: Det er simpelthen sluppet for.
0: Du er sluppet? Nå.
3: Ja, så. Nå, du mener...
0: Det startede ikke i skole i morgen,
3: eller hvad? Nå, jo. Men det er fordi, jeg tænkte, jeg er jo her lige nu.
0: Ja, de andres madpakker.
3: Det har du fuldstændig ret i. Jo. Jo, men det skal jeg.
0: Det skal du.
3: Ja, det har jeg savnet.
0: Ja, det har du nemlig, ikke? Mm-hmm. Jamen, den landede også lige. Den landede lige ved mig i går. Nu starter det. Vi starter også i morgen nemlig.
3: Ja.
0: Men først til middagstid, så der er ikke madpakker i morgen, men så starter det, ikke også?
3: Så kører det.
0: Jeg kan ikke overskue det. Jeg kan simpelthen ikke overskue det.
3: Nej, men jeg er med dig. Men altså, der vil jeg bare sige, klokken her er jo kun lige knap 10 minutter over 6, og dig, der allerede er i gang, og står med de madpakker nu, vil bare sige, jeg har dig.
0: Ja,
3: pakker dig op.
0: Ja, vi er med
3: det.
0: Dig hele vejen.
3: Ja.
0: Du kan godt klare det. Det er bare et skoleår mere.
3: Og hør, det er bare nogle af 40 uger.
0: Kommer der et mere sikkert bag. Men det skal nok gå alt sammen, ikke? En madpakke ad gangen.
3: Mm-hmm.
0: Velkommen til P4 Morgen.

0: Boston var det her fra Stella Lefty i P4 Morgen.
1: Lige for længe af de der madpakker, der skal jo bruges lidt forskelligt til det. Og jo. Der har jo været en rumtid, hvor man har tænkt, det var dog hokkers, så dyrt det hele skal være. Den der madpakke, som plejede at kunne blive lavet relativt billigt, det stak helt af. Der er gode nyheder.
0: Der er gode nyheder, ja. Nu falder priserne lidt på i hvert fald nogle af vores fødevarer. Nogle er blevet op mod 12% billigere, kan vi fortælle her til morgen. Det er jo altså meget nice.
1: Ja, for pokker da. Blandt andet smør, som jo er noget af det, jeg har stået og været sådan... Den der økologiske smør, det kan ikke passe, at Nej. Det skal op på 32 kroner.
0: Det kunne det så godt.
1: Det kunne det så godt. Men nu er der altså nogen, der inde på DR.dk har gået lidt i dybden med at se, hvordan har det ændret sig. Og de nævner for eksempel Little Føtex. Der kan du for eksempel få en smør til 9,95. Det kan være, den ikke er økologisk.
0: Man kan få den økologiske findes... til 14 nogle kroner nogle steder.
1: Men det er det.
0: Og det smør er faktisk noget af det, der er faldet allermest i pris her over det seneste års tid. Ost også, og yoghurt. Så det er rigtig meget mælkeprodukterne der. Mm-hmm. Der er så også nogle ting, der er steget lidt.
1: Jo, så er der de der citrusfrugter. Det er så gået den anden vej. Også frosne frugter. Æg, de er blevet 8,4% dyre. Det skulle jeg hilse at sige. Det kan man altså også godt mærke derhjemme, hvor man lige tænker, vi laver der bare lige nogle hurtige spejlæg.
0: Ja. Mm-hmm. Vi må holde lidt igen med æggemaderne, og så må det være en ostemad og en ostehaps og sådan noget, der skal i den der madpakke. Ikke? Fordi det er billigere. Og smør kan der også komme på madpakken.
1: Ja.
0: Her er Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Mind. Klokken er 14 minutter over 6

0: til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Bare rolig fra Katinka her i P4 Morgen, 21 minutter over 6. OB skulle spille Superliga-kamp i aftes mod Silkeborg.
1: Gæt så kunne de.
0: Der var en lytter, der skrev til os i går.
1: Ja, og jeg var sådan, ej, skal vi ikke lige have ja-hatten på? Men han skrev simpelthen, fordi vi spurgte om det der med, hvornår man lige kunne have lyst til lige at gå op og lægge sig, ligesom Maud. Og der skrev lytteren altså, jeg har lyst til at gå op og lægge mig, når OB i aften taber mod Silkeborg. Så skrev han så også, vi ses i Silkeborg.
0: Ja.
1: Så han vidste ligesom, hvad der var i vente. Han fik simpelthen ret.
0: Jeg kørte hjem og læste, ja. Går jeg ud fra, fordi ja. At de tabte jo desværre 1-0 oppe i Silkeborg. Det var en streg i regningen, må man sige. Men sådan går det jo nogle gange.
1: Ja, ja.
0: Ups and downs. Rasmus Falk, anføreren for OB, han var heller ikke sådan helt på månen bagefter. Han skulle svare på spørgsmål fra vores reporter Mathias Jacobsen.
2: Hvad er det, I mangler i dag for at få point?
3: Kvalitet. Kvalitet. Jeg synes, at det blev lidt bedre i anden halvleg, selvom det er der, vi taber kampen. Men vi mangler kvalitet, laver for mange fejl i dag.
2: Vi talte også sammen en del gange i seneste sæson, også efter at det ligesom lå fast, at det ikke kunne blive nummer 7 og så videre i Superligaen. Du siger, at I er meget ambitiøse. I forhold til den kvalitet, der mangler i dag, i forhold til den sæsonbegyndelse, I har fået, hvor langt synes du, I er fra, at I også kan tillade jer at drømme i den her sæson?
3: Det er svært at svare på. Jeg synes, jeg er så tidligt. Synes, vi skal som udgangspunkt tænke på at sætte nogle gode præstationer sammen, sætte en god træningshus sammen, og så blive bedre, end vi var i dag, før at at vi skal lægge os til at drømme helt vildt meget.
0: Ja, sådan lød det altså fra Rasmus Falk efter kampen i går. Vi så ham faktisk lige i fjernsynet samtidig, da han var på her i radioen. Der så han også ret trist ud.
1: Han så meget trist ud. Han så faktisk noget slukket ud. Der var... For pokker, altså.
0: Jeg har ikke så meget glæde sig over, vel? Og top 6 vil de jo gerne i. Det er ambitiøst, og så skal man altså ikke tabe til Silkeborg. Det skal man simpelthen ikke. Det er en af dem, der er i spil til nedrykning. Jeg regner de fleste med. Så, ja. Men, det bliver bedre i næste uge.
1: Ja, da.

0: Return of the Mac her i P4 Morgen, hvor Roman Naimi holder øje med trafikken. Roman, hvordan går det derude?
1: Jamen, hvilken måde at starte den fynske morgentrafik på? Jeg har intet med negativt at melde her til morgen, andet end at trafikken den glider præcis som den skal. Og også på skinnerne fungerer alt som planlagt.
0: Det er jo dejligt at høre. Hvis du skulle opdage, at det forholder sig anderledes, end Roman han har lagt mærke til, så er det altså 70 100 110. Det er nummeret til vores trafikcenter, hvor du altså kan fange Roman og fortælle, hvis der er et eller andet derude, som de andre trafikanter de har brug for at vide, vær opmærksom på. Så ringer du bare. Lige om lidt, så giver vi dig en nyhedsopdatering her i P4 Morgen. Men først så skal du høre This Is og Theodor med...

0: Et fransk-svejsisk samarbejde er det her jo. Det sidste er fra Frankrig, og Theodora, hun er fra Schweiz på Melodrama, hørte du dem her.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De mere velfungerende demente i Odense Kommune, de får altså sværere ved at besøge deres venner og familie og komme afsted til yoga, gymnastik eller en anden fritidsaktivitet. For en kørselsordning, kommunen har haft netop målrettet demente, den udløber altså om et år, og den kommer ikke til at fortsætte. Det fremgår af en dagsorden til dagens møde i Sundhedsudvalget i Odense Kommune. Og det bekymrer Alzheimerforeningen, som varetager dementes interesser, at ordningen den droppes, det siger politisk chef Anja Biel Nielsen.
3: Vi er rigtig kede af, at ordningen stopper igen. Vi arbejder i Alzheimerforeningen for, at ordningen skal blive landsdækkende, og at man skal sidestille demens med fysisk handicap, så mennesker med demens også har et lovkrav på at få adgang til fritidskørsel.
2: Pengene til ordningen kommer fra Social- og Boligstyrelsen. Flere kommuner de opretter stillinger ude på skolerne, så lærerstuderende både kan uddanne sig og komme ud og arbejde som lærer. Det har blandt andet Svendborg gjort. Her åbner i år en ny læreruddannelse, og når de studerende er nået til 3. og 4. semester, så kan de altså komme ud og arbejde på en skole. Mette Christensen fra Venstre er formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget i Svendborg, og hun håber, at det kan være med til at fastholde nogle af de lærere, som tager uddannelsen i Svendborg.
4: Det er klart, at det kan jo selvfølgelig være en gevinst. Det håber vi da også, at der så er rigtig mange af de lærere, som vi uddanner her i Svendborg, som også vælger at blive her. Det er der ingen tvivl om.
2: I de her dage bliver æblesæsonen skudt i gang, men der bliver altså færre og færre æbleplantager, og derfor også færre steder, hvor du selv kan komme og plukke æbler direkte fra grenen. Det billede genkender frugtavler Lars Andersen, som ejer Lindved Frugt syd for Odense.
5: Tidligere der var der meget større konkurrence og mange flere plantager, mange små plantager, der lå rundt omkring, som tilbød enten hjemmesalg eller pluk selv. Men mange af dem er simpelthen lukket, fordi der er ikke nok omsætning.
2: Ifølge Danmarks Statistik så er arealet med æbler faldet med 80% på 40 år. OB tabte i aftes 0-1 til Silkeborg i Superligaen i fodbold. Og for den nye træner Thomas Berg, så blev det her altså en hverdag efter hans sejr i første kamp.
6: Det ligger selvfølgelig klart en dæmmer, når du spiller kampe, og du vinder, så er du selvfølgelig mere glad, end du er, når du taber kampe. Jamen, jeg synes, det er sådan lidt en blanding i dag. Er noget manglende kvalitet og timing i tingene, både offensiv og defensiv.
2: Og med det her nederlag, så dumpede OB altså ned på 8. pladsen. Dagen tirsdag, der bliver tør med en del sol. I formiddag vil det så stedvis være mere skyde. Og temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 grader, så vil der være en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
1: P4
7: morgen. Middag hele vejen.

0: Stick Season var det her med Noah Kahan, og så er vi jo nogen, der i hvert fald glæder os rigtig meget til i morgen aften, er rigtig spændte på, hvor meget kommer man til at kunne se af den der solformørkelse?
1: Jamen, undskyld.
0: Vi ved, at 85% af solen kommer til at blive dækket, når at solformørkelsen topper, og det gør den omkring klokken 3 minutter over 8.
1: Lige præcis. Og det der med, hvor heldige er vi så i forhold til, hvor meget vi kan se, der er altså en ny melding ud omkring, at vejret skulle blive rigtig godt til at se den her solformørkelse. Det er jo sådan noget med, at vi skal jo ikke hænge der med alle mulige tunge skyer og sådan noget. Så kan vi ikke se en...
0: Det er ikke så meget sjovt ved det. Så kan vi bare se, at det bliver lidt mørkt. Og det vi vil gerne kunne stå og glo op på solen og se, at månen kommer ind foran og skygger for næsten hele solen. Det er jo et spektakulært syn, og det er ikke noget, vi får lov til at opleve særligt tit.
1: Nej, faktisk så er det i morgen den kraftigste formørkelse, som vi har oplevet siden 1954. Og dengang, der var det altså solen, som næsten var totalt formørket i Skagen. Men nu skulle vi så altså være heldige flere af os. Og det er fra klokken 19.10, og så siger man, som du siger, topper omkring 20.03, men måske helt frem til klokken 21.
0: Og så skal man have fat i nogle briller jo, fordi man må ikke stå og kigge op på solen. Det er ikke godt for øjnene. Og slet ikke så lang tid jo, så, hvis man gerne vil følge med i det hele. Så vi sender vores rapporter ud og leder efter nogle solformørkelsesbriller, så vi kan få fat i nogen i hvert fald.
1: Ja.
0: Så vi kan se det hele.

0: nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: 42. I de her dage, der er der blevet skudt gang i Pluxel-sæsonen. Ikke fra kirsebær og jordbær selvfølgelig, det er jo ved at være slut.
1: Ja.
0: Men nu kommer æblerne.
1: Oh, ja.
0: Og det er jo altså også dejligt.
1: Ja, så dejligt.
0: Dejligt at sætte tænderne i sådan et saftigt dansk æble, som man selv har været ude at plukke. Man skal bare til at køre lidt længere efterhånden for at finde de der steder, hvor man selv kan komme ud og plukke dem, for der bliver længere og længere mellem de danske æbleavlere.
1: Ja.
0: 80% er arealet med æbler i Danmark faldet over de seneste 40 år. 80%?
1: Det er helt vildt.
0: Det er rigtig meget, ja. Vi er gået fra 1.500 frugtavlere til kun omkring 400 nu. Og der mangler jo også, som vi fortalte for noget tid siden, dansk frugt i supermarkederne.
1: Ja, ja.
0: Også æblerne.
1: Det også
0: er rigtig mange af dem, der kommer fra udlandet. Og det leder os frem til en quiz, Anne-Sophie.
1: Ja. Yeah.
0: Skal jeg finde ud af, om du kan gætte, hvor de her æbler de er fra, som jeg har med?
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har 4 stykker med.
1: Ja, det ligger så fint der.
0: Jeg ved, hvad for et vi starter med.
1: Nej.
0: Altså, jeg tror, vi tager denne her. En grøn en.
1: Ja.
0: Du kan jo selv beskrive lidt mere af den, hvis det er...
1: Jamen altså, det er sådan helt lysegrønne.
0: Ja.
1: Relativt store æble. Ikke et af de allerstørste. Meget sådan standard. Sådan et her æble ville du tegne, hvis du skulle tegne et æble.
0: Ret blankt. Du kan næsten spejle dig i det. Det er vasket.
1: Godt.
0: Prøv at tage et bid. Hvad nummer var det? Ja, det var den her. Yes. Du skal først og fremmest bare gætte, om det er dansk eller udenlandsk. Og hvis, så er der bonuspoint, hvis du kan gætte, hvis det er udenlandsk, hvad det er for et land, det kommer fra.
1: Okay.
0: Hvor er vi henne her?
1: Ja. Udenlandsk.
0: Udenlandsk, ja.
1: Er det Pink Lady?
0: Det er udenlandsk, det er ikke Pink Lady, nej. Den er ikke grøn jo, den er jo mere pink.
1: Den er da tit grøn og så lidt pink.
0: Ja, men den der er jo den er helt grøn.
1: Nå, jeg synes,
0: men anyway, kan du gætte, hvad for land vi er henne i?
1: Nej.
0: Spanien? Spanien, tæt på. Ja. Det er Italien.
1: Ja.
0: Men der er point, det var en udenlandsk æble. Tag en mere.
1: Du har noget skyld med undervejs.
0: Får du et af de røde her?
1: Mm.
0: Jeg kan afsløre for dig, det er heller ikke Pink Lady. Det, du fik før, det var Granny Smith, faktisk.
1: Nå, Granny Smith.
0: Fra Italien. Ja.
1: Ikke en favorit hos mig.
0: Nej, ikke en favorit hos dig.
1: Nå.
0: Lidt sur i det måske, eller hvad?
1: Jamen sådan, synes det smager.
0: Prøv den der.
1: Det er jo så det røde og gule. Så, og det er det der, hvor det krøller lidt i overfladen.
0: Ja.
1: Kan jeg jo godt lide.
0: Prøv, hvordan det smager.
1: Ja.
0: Smager det dansk, eller smager det udenlandsk? Også stor en ordentlig bide der.
1: Mm.
0: Det er godt æble, eller hvad? Bedre end det andet.
1: Nej. Jo, men jeg havde troet, det var en anden smag. Jeg havde troet, det var et Ingrid Marie-æble.
0: Ja.
1: Men det finder man ikke, der.
0: Det er ikke sikkert, du
1: det
0: skal.
1: Er det ikke,
0: du kan starte med at gætte, om den er fra Danmark eller fra Danmark eller udlandet.
1: Jeg ville faktisk måske have tænkt, det var dansk.
0: Du gætter på dansk her?
1: Ja, det gør jeg altså.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej. No.
0: Hvad for land tror du, vi skal til?
1: Er vi så i Spanien?
0: Så er vi i Italien igen.
1: Det er bare Spanien.
0: Med Pinavo fra Italien.
1: Okay.
0: Så tager vi det andet grønne her. Prøv den.
1: Ja. Jeg skal altså lige have skyllet ned, fordi du ved, så det ikke er...
0: Jo.
1: Det ikke blander sig sammen.
0: Du er, også snart du er over halvvejs igennem nu, kan man sige, når du tager den bid der.
1: Okay.
0: Så.
1: Det er jo et skriggrønt. Ja. Meget surt.
0: Meget surt, ja.
1: Mm.
0: Lidt hårdt at bide i også.
1: Meget hårdt.
0: Uha.
1: Det er surt.
0: Du trækker lidt sammen i ansigtet der. Yes.
1: Der vil jeg...
0: Hvad har vi henne af der? Danmark.
1: Der vil jeg faktisk tænke, at Danmark...
0: Der tænker du Danmark.
1: Der tænker altså Danmark. Jeg tænker, så surt kan det ikke nå at komme hele vejen fra Italien.
0: Nej.
1: Eller hvad?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vi er i Danmark. Vi er ude i haven bag der Fyn her, faktisk.
1: Nå, det er derfra.
0: Ja, vi kunne
1: behøver vi ikke være stolte af, det må jeg sige.
0: Der var ikke nogen danske æbler i hverken Bilka eller Netto i går, så vi var nødt til at ud og plukke i egen have for at få et dansk æble med.
1: Ja.
0: Så kan du godt regne ud, at der er et æble tilbage.
1: Ja.
0: Danmark eller udlandet på det mindste af æblerne. Også sådan rødligt.
1: Rødligt lille, ja. Jeg prøver igen. Ja. Det er ikke så surt, jo.
0: Nej.
1: Det er lidt mere sødt.
0: Lidt mere sødt, ja.
1: Altså, ikke... hvad er det? Jeg har lyst til at sige dansk.
0: Ja, det er tæt på, for det er fra Tyskland. Så.
1: Ja. Men kunne du høre, hvor jeg var på vej hen?
0: Nej, du var...
1: Så jeg lyst til at sige dansk, men så sagde jeg, at jeg synes, jeg kan genkende dem.
0: Ja.
1: For dem der, man har været nødt til at købe nu her, mens der ikke har været danske æbler.
0: Det er...
1: De er lidt mindre. Dem er jeg selv ikke helt vild med.
0: Det er
1: altså,
0: Jonas Goret fra Tyskland, den der.
1: De gode, danske, sprøde, søde æbler.
0: De er lidt svære at finde for tiden.
1: Jamen, det er da ærgerligt, fordi det her var ikke nogen sådan...
0: Sender vores rapporter ud og kigger efter dem senere, ikke? Det er ikke

0: Min ven var det her med Rosa, og en af de historier, vi også kommer til at tale om her til morgen, en af dem fra udlandet og fra Sverige, det er altså en spektakulær sag. En vaskeægte spionage-sag.
1: Mm-hmm. Ja, det er der, simpelthen... Ja.
0: Der er simpelthen blevet afsløret en russisk spion i aktion i Sverige.
1: Det er Sebo, som oplyser det her ifølge det svenske medie SVT. Det er sådan to russiske efterretningsofficerer. De havde altså ifølge SVT simpelthen rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og så er det jo sådan, så sagde på, de overvågede blandt andet sådan en hemmelig møde mellem den udenlandske agent og en af de her russiske efterretningsofficerer på en bar i Stockholm.
0: Det ligner sådan to midaldrende mænd, der sidder og får sig en dejlig fadøl og lidt frokost. Men det er altså simpelthen en russisk spion, som har rekrutteret en agent der, som mødes. Og det er altså afsløret.

0: Wallerphone fra Westlife.
1: Nu er klokken blevet 6.57, Roman. Vi skal lige have en opdatering for dig ude i trafikken.
2: En lastbil holder lige nu stille efter afkørslen 45 Nyborg Vest i retning mod Sjælland. Det er altså ikke på selve motorvejen. Små biler kan godt passere forbi, men større køretøjer har svært ved det, og derfor kan du forvente køkørsel. Og det er lige vigtigt for mig at understrege, at det altså ikke er på selve motorvejens kørebaner, men det er, når man kører af E20 ved afkørsel 45 Nyborg Vest.
0: Og lige om lidt, så er der radioavis her på P4. Først Annika med Livsforladt.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er blevet 7.
1: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
2: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali.
3: Encontramos a alguna persona que pedía ayuda.
1: Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
2: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
1: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, når hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
5: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
1: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Men den her ordning med skolerne, med den her ordning, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen, så kan man komme under pres.
1: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Bad Habits med Etern.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk, vores reporter her til morgen, det er Mette Marie Rasmussen.
2: Og hun er jo altså taget ud i en æbleplantage, hvor plukselsæsonen den faktisk starter i dag.
0: Det gør den nemlig. Kan du se nogle æbler der, hvor du er, eller hvad?
3: Jeg kan sagtens se nogle æbler.
0: Det er godt. Jeg er jo lidt så er du det rigtige sted.
3: Ja, det er rigtige sted. Og, men ikke det helt rigtige tidspunkt. Lidt senere på dagen. Men har lugtet simpelthen fantastiske æbler. Der er de her røde, fine Discovery-æbler i nogle brune bæreposer. Men vi skal ud og plukke dem selv, for det er det, det handler om, Lars Andersen. Lad os lige gribe en kasse her. Og så komme ud til træerne. Oh, nu skal jeg måske ikke lige vælte noget. Sådan der. Hvorfor er det folk, de kommer her og køber deres æbler, eller plukker dem selv, i stedet for bare at købe dem i Netto?
4: Jeg tror folk, de kommer ud og plukker selv, fordi de godt kan lide oplevelsen ved at plukke dig selv. Og så kan man jo også købe, man kan købe dem i poser her. Hvis du ikke gider at plukke selv, så kan du købe dem der.
3: Godt. Men det bliver ikke Netto i dag. Lad os gå ud og kigge på træerne. Vi skal ud og finde de her Discovery æbler, som er klar nu.

0: Passenger fra Alex Warren, 12 minutter over 7, og problemer i trafikken. Fortæl os om det, Roman.
1: P4 Trafik. Har du planer om at køre fra E20 ved benyttelse af 45 Nyborg Øst i retning mod Sjælland, så er lige nu ikke muligt grundet en lastbil, som spærrer vejen. Biler, som befinder sig på afkørslen, kan ikke passere videre i øjeblikket. Jeg understreger, at det ikke er på selve motorvejens kørebaner, men når man kører af E20 ved afkørsel 45 Nyborg Øst. Bilister fortæller, at vejhjælp er på stedet.
2: Klokken er blevet 12 minutter over 7, og vi skal tilbage til dig, Mette Marie, som jo altså har fået fat i den her kasse og er klar til at komme lidt længere ud i æbleplantagen.
3: Yes, jeg har den her egetræskasse i hånden, og også et kort, hvor jeg kan læse, der er både Boskop, Cox Orange og Discovery æbler. Det er jo lige nu, æblesæsonen starter, men der bliver længere og længere imellem sådan nogen som dig, Lars Andersen, der har det her lindved frugt, hvor man kan plukke selv. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker, det er en uheldig udvikling, at der bliver færre frugtavlere.
3: Okay, lad os lige gå ned og finde det Discovery-æble her, som starter sæsonen. Altså, hvorfor er det uheldigt, synes du?
4: Jeg synes, det er uheldigt, fordi vi har tradition for at have rigtig meget fin frugt i Danmark. Gennem rigtig, rigtig mange år har der været blandet plantager rundt omkring i Danmark, og især på Fyn.
3: Så det her med, at der bliver færre af sådan nogen som dig, du har 5 hektar, altså et lidt lille sted, det er jo lidt sådan kulturelt eller gastronomisk, eller hvad er egentlig tabet ved det?
4: Jamen det er begge dele. Vi har jo nogle de mest fantastiske æbler, altså de har en rigtig, rigtig fin smag i Nordeuropa og i Danmark, for eksempel. Jeg håber da, at de kan klare det.
3: Vi er nået hen til Discovery-æblerne her. Jeg sætter lige kassen på jorden. Hvordan finder jeg det helt rigtige æble, jeg skal have smagt her til sidst?
4: Jamen, det gør du ved at... nu er det Discovery, og de skal gerne være helt røde. Og så må de også godt have lidt størrelse. Dem, der er lige her, de er lidt små, fordi der har været rigtig mange på det træ. Så kan vi gå lidt længere ned her, så er der måske nogle større nogle.
3: Lad os lige gå ned og finde det rigtige. Altså hvis den her udvikling fortsætter, hvor du får længere mellem konkurrenterne eller kollegerne, eller hvad vi skal kalde dem, hvad så?
4: Ja, hvad så? Det er, altså, jeg synes bare, det er uheldigt, og jeg synes, man som kunde, så håber jeg, at de støtter de danske frugtavlere. Og det gør de enten ved at gå ud og plukke selv, eller købe ved nogle lokale frugtavlere, eller kun købe dansk frugt i supermarkederne.
3: Jeg stiller mig lige på tæer og plukker et. Nu skal jeg finde det rødeste. Jeg tager det her. Det hænger sammen med nogle andre. Jeg tager det her i stedet for, tror jeg.

0: Altid, så jeg tager en bid.
1: Mhm, er det godt?
0: Det smager dejligt. Ja, det smager bare rigtig dejligt med sådan et frisk æble.
1: Ja, det lyder bedre end dem, vi har i haven her uden for redaktionen.
2: Ja.
1: De er altså temmelig sure i det. Det er ikke flot røde Discovery.
2: Det er det ikke, nej.
1: Trods alt. Men der er altså faldet med 80% faktisk arealet med æbler i Danmark over de seneste 40 år, så han har ret i, at vi er ikke så gode til at købe de der danske æbler, siden at det går den vej.
2: Nej, vi skal til at komme i gang, hvis vi vil have noget ud af det.
1: Hanne Lis Sørensen med Forvandling, klokken er 16:07.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Det her
4: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Danser for mig selv var det her med Medina, og vi fortalte jo lidt tidligere på morgenen om den her spektakulære sag fra Sverige, en ægte spionsag.
1: Det er altså, hvor den svenske efterretningstjeneste SÄPO simpelthen er lykkedes med at stoppe en igangværende russisk spionoperation netop i Sverige. Der er altså tale om sådan en russisk efterretningsofficer fra udenrigstjenesten. Udenrigstjenesten, ja.
0: Russisk spion.
1: Præcis, ja. Samt en agent, som så var blevet rekrutteret fra et andet lands ambassade i byen. Og de sad så til et møde for at skulle udveksle en masse informationer.
0: De blev afsløret, taget på fersk gerning og fotograferet og det hele, og de er ikke i Sverige længere, fordi det må man selvfølgelig ikke.
1: Mm-hmm.
0: Men al den her snak har fået os til at tænke på det der med at spionere.
1: Oh, det er nemlig det. Hvor vil
0: det
1: man
0: vil
1: egentlig...
0: man jo gerne.
1: Ja, det vil man da, hvis man fik muligheden. Hvor kunne man egentlig så godt se for sig selv? Der ville jeg faktisk gerne lige spionere. Hvis de ikke vidste, jeg var der, dem der, eller det der sted, hvad kunne jeg så få ud af lige at være med på en lytter, uden så de vidste?
0: Det er spørgsmålet til dig her til morgen. Hvor kunne du godt tænke dig at komme hen og spionere, hvis du kunne slippe af sted med det? Det kan jo være et sted tæt på dig selv, men hvor der er nogle mennesker, du synes kunne være interessant at følge med. Det kan også være et eller andet vildt sted jo. Et sted ude i verden, hvor du tænker, der vil jeg gerne ind og se, hvad der foregik. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked fortæller os, hvor du gerne vil hen og spionere, hvis du kunne få chancen for det. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk.

0: Kunne du godt tænke dig at komme ind og spionere, hvis du fik chancen for det? Det vil vi gerne vide her til morgen. Det er jo fordi, at russerne har spioneret mod Sverige, men svenskerne har fanget den der spion, afsløret ham. Men hvor kunne du godt tænke dig at komme hen og spionere? SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller en mail til fynsnabla@dr.dk.
1: Nu er klokken ved 7.26, Roman. Vi skal have en opdatering fra dig.
2: P4 Trafik. Har du planer om at køre fra E20 ved benyttelse af 45 Nyborg Øst i retning mod Sjælland, så er det altså stadig ikke muligt grundet en havereret lastbil, som spærrer vejen. Biler, som befinder sig på afkørslen, kan fortsat ikke passere videre. Det er vigtigt at sige, at det ikke er på selve motorvejens kørebaner, men når man kører af E20 ved afkørsel 45 Nyborg Øst. Du kan eventuelt benytte dig af 46 Nyborg Vest i stedet. Bilister fortæller, at vejhjælp er på stedet.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå.
1: Happy days med Uro, og så er der nyheder, klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Flere kommuner de opretter nu stillinger på skoler. Lærerstuderende kan uddanne sig, og så kan de altså så samtidig komme ud og arbejde som lærer. Det har blandt andet Svendborg gjort, og her åbner i år en ny læreruddannelse, og når de studerende de er nået til 3. og 4. semester, så kan de altså så komme ud og arbejde på en skole. Mette Christensen fra Venstre, hun er formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget i Svendborg Kommune, og hun siger sådan her.
4: Det er klart, at det kan jo selvfølgelig være en gevinst. Det håber vi da også, at der så er rigtig mange af de lærere, som vi uddanner her i Svendborg, som også vælger at blive her. Det er der ingen tvivl om.
3: Der er både fordel og ulemper ved den skolebaserede læreruddannelse, som ordningen hedder. Det mener skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Det, man skal være opmærksom på, det er, at man kan ikke indgå på samme måde som færdiguddannede lærer i arbejdsstyrken. Så det gælder også om for skolerne og kommunerne at acceptere, at vi har med nogen at gøre der under uddannelse.
3: De mere velfungerende mennesker med demens i Odense Kommune, de får fra næste år sværere ved at besøge deres venner og familie og komme afsted til yoga, gymnastik eller en anden fritidsaktivitet. En kørselsordning, som kommunen har haft målrettet netop demente, udløber nemlig om et år, og den kommer altså ikke til at fortsætte. Og det er noget, der bekymrer Alzheimerforeningen, som varetager dementes interesser. Politisk chef Anja Biel Nielsen siger.
6: Vi er rigtig kede af, at ordningen stopper igen. Vi arbejder i Alzheimerforeningen for, at ordningen skal blive landsdækkende, og at man skal sidestille demens med fysisk handicap, så mennesker med demens også har et lovkrav på at få adgang til fritidskørsel.
3: Ifølge dagsordenen til mødet i dag i Sundhedsudvalget vil det koste Odense Kommune knap 1 million kroner at køre ordningen videre. Det bliver nemmere at kunne hoppe på et letbanetog i Odense, især i weekenderne. Der bliver nemlig sat flere tog ind. Odense Letbane oplyser, at der kommer 88 flere afgange i weekenden. Vores oplevelse er, at flere og flere odensanere ser letbanen som det naturlige bindeled mellem centrum og de store mødesteder ved f.eks. Rosengårdscentret, Idrætsparken, Tarpcenter og SDU. Og den udvikling den vil vi gerne give et yderligere løft med den nye køreplan, som siger Lotte Stensberg, som er kommerciel chef ved Odense Letbane. OB tabte i aftes med 0-1 til Silkeborg i Superligaen i fodbold. OB har nu tabt 2 kampe og vundet 1 i den her sæson. Efter første kamp blev der også skiftet ud på trænerposten, og den nye træner Thomas Thomasberg, han har nu vundet og tabt 1, og han var altså ikke for alvor glad efter kampen i går.
7: Jamen, jeg synes, det er sådan lidt en blanding. I dag er noget manglende kvalitet og timing i tingene, både offensiv og defensiv.
3: Så lød det altså fra den nye træner Thomas Thomasberg. Dagen tirsdag, som bliver tør med en del sol i formiddags. Timerne kan der så være stedvis mere skyet. Temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 grader.

0: Heat var det her fra Scarlet Pleasure, og vi har altså gået lidt i spionage-mode her i P4 Morgen, fordi svenskerne jo altså har afsløret en russisk spion.
1: Ja, det har de simpelthen gjort. Det er altså efterretningstjenesten i Sverige, SÄPO, som har kunne oplyse, at det simpelthen har lykkedes dem at få sluttet den der spionage, der var i gang. Men det er for os til at tale om, hvis nu man selv kunne vælge, hvor vil man egentlig gerne ud og spionere lidt?
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig at komme ind og spionere inde på Troels Bæks kontor, ikke?
1: Ja.
0: Og finde ud af, hvordan foregår det egentlig med de der spillerhandler, som han sidder og laver. Lige nu der spidser det jo til, og vi ved, at OB de skal altså have handlet nogle spillere ind.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig også lige finde ud af, hvem er det, han prøver på at købe. Fordi så har man altså noget, som folk de gerne vil vide, ikke?
1: Noget, de gerne vil vide. Du tænker på den måde, ja.
0: Ja.
1: Jeg var mere over i... jeg gad virkelig godt spionere hos tandlægen.
0: Hos tandlægen?
1: Så snart man er gået ud af det der rum. Når man lukker døren og siger, nå, men tak for i dag, hej hej. Yes. Der vil jeg godt høre samtalen mellem tandlægen og klinikassistenten. Bliver der sagt...
0: Hold op, hvor havde hun klamme tænder
1: hende. Seriøst, hvordan kan det blive ved med de bisser? Eller, når så var hun med på, at hun skulle have sat det... Altså, jeg er altid lidt usikker på den der tandlæge. Det gad jeg godt følge lidt nærmere med der.
0: Også et godt bud. Sune Spring fra Langå har skrevet til os, han vil gerne være en flue på væggen, når de snakker om, hvordan det i virkeligheden er i enten Trump eller Putin-lejren. Hør, hvordan det rigtigt går med deres planer. Hvad er det egentlig, de er ude på?
1: Mm-hmm.
0: Det kunne Sune godt tænke sig at vide.
1: Jeg tror, vi er mange, der faktisk rigtig godt kunne tænke os at vide. Hvor vil du gerne ud og spionere, altså få lov at få et kig ind i noget, man aldrig nærmest ellers kommer til? Eller nogen en samtale, du godt gad overhøre, ikke?
0: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller send en mail til fyns@dr.dk.

0: det hele værd var det her fra Darlin.
1: Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen, I to.
1: Værværen her på P4, det er blevet tirsdag.
0: Og det ser godt ud.
1: Det ser godt ud, det er ikke så mand, der har sagt det længere, eller hvad?
2: Det ser nemlig rigtig godt ud. Altså, der er jo sol og skyer på programmet i dag, men jeg vil dog sætte mine penge på, at solen kommer til at vinde det kapløb, fordi selvom vi får en smule skyer i løbet af formiddagen, så tynder det altså ud i dem igen i løbet af eftermiddagstimerne, og så er det jo sådan en 18-19, måske 21 grader, vi rammer i dag. Og det kan godt være, at man så tænker, hov, jamen, hun sagde jo lige, der var sol. Ja, og det er altså stadigvæk den her vind, vi har fra nordvest. 7-8 meter i sekundet, altså sådan en jævn til frisk vind. Det er jo fordi, vi ligger i halen af den koldfront, som drillede os lidt i går, så det er derfor, at temperaturerne de er en smule afdæmpet. Men altså, vinden aftager også i løbet af eftermiddagstimerne, og når vi så ser ind i onsdag, torsdag, fredag, så bliver der stille og rolige vindforhold, mere og mere sol, og altså også temperatur på sådan en, hold nu fast, torsdag, fredag, 27, 28, 29 grader, måske endda 30.
0: Halløj.
2: What? Ja. Sommeren er ved at vende tilbage.
0: Ej. Det er så godt.
1: Men det er så godt. Det er præcis, som det plejer at være. Nu skal børnene i skole, og så skal vi varme.
0: Det er perfekt. Ida Sofie, vi er jo ude at afsløre spioner, havde jeg nær sagt i dag. Svenskerne har afsløret sådan en russisk spion. Derfor også til at snakke om, hvor vil man gerne spionere hen, hvis man kunne få chancen for det.
2: Ja, det er rigtig godt.
0: Du er også sådan en nysgerrig type, er du ikke det?
2: Jo, det kan jeg nok ikke lade være med. Jeg tror, hvis jeg var barn, så ville jeg udspionere inde i en isbutik, hvordan de lavede al den der lækre is. Mm. Det gad jeg godt. Og nu, hvor jeg er mere voksen, så tænker jeg, at jeg gad godt, hvis jeg kunne sidde med til møder, hvor at der er nogen, der sidder og regner lidt på, eller sætter deres penge på, hvordan aktiemarkederne kommer til at se ud. Prøv lige at tænke, hvor meget vi kunne vinde, hvis
0: man kunne
2: spionere
0: det.
1: Ej, ja, det er rigtigt. Ja. Ej, ja, det gad jeg da virkelig. Det var faktisk...
0: Hvis man kunne spionere derinde, altså lige dagen før, de justerer, ikke? Der...
2: Ja.
0: Det kan noget, det kan noget, det kan virkelig noget. Hvor kunne du godt tænke dig at spionere henne? Smid en sms ind på 1212 Fyn Mellemrum, og så er din besked. Eller du kan mail til os, så er det på fynsnabelag.dr.dk.

0: Ja, jeg prøver ikke at synge med der. Det er nogle høje uger, de synger i Pulp Disco 2000, der var det selvfølgelig her. Vi har sat gang i Spionation i P4 morgen.
1: Og Ulrik, han er helt klar i spillet om, hvor han lige skulle ud og kigge lidt nærmere på tingene. Han vil nemlig gerne spionere i kongeparrets private gemakker.
0: Ikke alt for privat, forhåbentlig.
1: Ej, der går jeg den anden vej.
0: Men
1: meget privat.
0: Er spændende.
1: Ej, det er da så spændende. Det er da så spændende.
0: Man må jo ikke, der er aldrig nogen, der kommer der.
1: Nej.
0: Ser, hvad får de? Hvad er der på middagsbordet?
1: Ja, ja.
0: Altså, sidder de og ser fjernsyn sammen, eller sidder de i hver sit kæmpe rum? Og,
1: ja.
0: Altså,
1: får de en frysepizza?
0: Han ved ingenting om, hvad der foregår derinde.
1: Nej, det gør man altså godt.
0: Meget hemmeligt sted.
1: Hej, jeg kan mærke, det var lige...
0: Der kan man godt gå ind og spionere. Vi taler om spionage, fordi svenskerne har afsløret en russisk spion. Det kan du læse om inde på DR.dk. Men her også, der kan du altså byde ind med, hvor du gerne vil hen og spionere. Hvor vil du gerne være fluen på væggen henne?
1: Og det er altså bare en sms afsted til 1212. Du skriver lige Fyn, og så sender du bare beskeden afsted. Eller mail, der er det fyn@dr.dk.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Den bedste tid med 1-2, klokken er 4 minutter i 8.
1: Det betyder, at vi skal smutte ud i trafikken lige og høre, hvordan det går der, Roman.
2: P4 Trafik, frakørsel 45 Nyborg Øst mod Sjælland er fortsat spærret grundet en havereret lastbil. Køretøjer, som befinder sig på frakørselen, kan fortsat ikke passere. Det er vigtigt at sige, at det ikke er på selve motorvejens kørebaner, men når man kører af E20 ved frakørsel 45 Nyborg Øst, du kan alternativt benytte dig af 46 Nyborg Vest i stedet. Vejhjælp er på stedet. Morgentrafikken er ellers godt i gang på resten af Fyn. Der er begyndt at tage trafik, særligt omkring Odense Centrum. Det er dog ikke noget, som skiller sig ud fra den klassiske morgentrafik.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Kildebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
2: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
3: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
2: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
2: Så det kan de godt regne med?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
3: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
2: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Nørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
4: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
4: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Klokken er 8 minutter over 8, og Uptown Funk var det her fra Mark Ronson og Bruno Mars.
1: Det er P4 Morgen.
0: Og vi er her i studiet, Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk, på jagt efter solformørkelsesbriller. Vi skal være klar til i morgen.
2: Ja, fordi det er altså i morgen, at der er solformørkelse. Det starter klokken 19, lige der omkring. Og så skulle det gerne vare frem til omkring klokken 21, topper 20.03. Og det er altså meget godt. Men det er jo ikke sjovt, at der er solformørkelse, hvis ikke man har brillerne.
0: Fordi så må man ikke stå og glo op på solen. Så gør det ondt i øjnene, og det er noget rigtig skidt. Så man skal have de der briller. Men det der er jo åbenbart mange, der gerne vil have fingrene i sådan nogle briller. Vi har sendt vores rapporter med Marie på sagen for at få skaffet nogle briller til os, så vi er klar til i morgen. Men der er lidt problemer, er der ikke med Marie?
3: Sådan kan vi godt sige det. Altså, jeg kørte i Bilka, fordi at jeg havde hørt, at det var nogen, i stedet man kunne få fat i de her briller her. Og jeg har simpelthen bare mødt en søjle, hvor der står, udsolgt, vi beklager ulejligheden. Ja, så de der briller må jeg altså lige skyde en hvid pil efter. Linda Vessel, du siger, at du er teamleder her i Bilka Odense. Altså, hvordan var det i går i forhold til interessen med brillerne her?
4: Jamen, interessen var jo rigtig stor. Der var rigtig mange kunder, der efterspurgte de briller. Så ja, så vi viste rigtig mange kunder herhen i hvert fald, til der, hvor de udstillede.
3: Og der har også, da jeg stod og lige ventede på, at du kom, der var også en dame, der kom op til skranken og spurgte efter et par briller. Hvad så nu?
4: Ja, altså, det er jo desværre udsolgt, og det er vi jo selvfølgelig ked af. Vi vil jo gerne til gode se så mange kunder som muligt med den her vare. Men det er jo sådan, det er med varer og efterspørgsel, når det er så tæt på i hvert fald, at det er i morgen, der er solformørkelse.
3: Når det lige piker, har du selv fået briller?
4: Nej, jeg er på arbejde i morgen aften, så det bliver begrænset, hvor meget jeg skal se.
3: Du får heller ikke brug for nogen. Jamen, jeg har heller ikke fået nogen briller. Hvad siger du til den status?
0: Det er ikke godt. Det er ikke godt, men må I...
3: Det starter lidt op ad bakke, lad os sige det
2: ja,
3: sådan.
2: Ja, også fordi det er Bilka. Der vil jeg tænke, jamen så der er vi da sikre. Det er vi simpelthen ikke. Så vi skal have fat i måske lytterne derude. Måske de ved, hvor skal man tage hen efter de her briller?
0: Ja tak, det vil vi meget gerne. Hvis der er nogen, der ved, hvor man kan få fat i nogle solformørkelsesbriller, så er det ind på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan også maile på fyn@dr.dk. Vi skal bruge sådan nogle briller, helst inden programmet er forbi her kl. 10. Du skal videre med det, Marie. Jeg har set inde på Føtex hjemmeside, har lige stået og tjekket, og de skriver altså, at de har dem på lager i alle Føtexer i Odense lige nu. Så kunne du ikke lige prøve at stryge over i Rosengårds Center i første omgang lige se, har de dem derovre?
3: Jo, det kan du tro.
0: Det kan også være,
3: det
0: ikke opdateret.
3: Det står der også på Bilkas hjemmeside,
0: ja, det er nemlig det. Det kan være, det ikke opdateret.
3: Vi kigger derover.
0: Over at kigge og se, om vi finder dem. Ellers så må vi videre. Altså send tip ind til os, hvor man kan få solformørkelsesbriller, hvor de ikke er udsolgt henne til 1212 Fyn Mellemrum, og så er det en besked.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Og vi står her i studiet og gnasker æbler. Taler med mad i munden.
1: Jamen, det kan bare
0: det må man gerne i radioen.
1: Mm-hmm.
0: Men det er udenlandske æbler. Fordi vi kunne faktisk ikke få fat i nogen danske i de supermarkeder, vi var forbi i går.
1: Og det er så ærgerligt, fordi man vil bare helst have det der helt dejlige danske æble. Det er jo altså de her dage æblesæsonen. I Bruxelles-plantagerne, de går i gang, men der bliver langt færre af de her steder, hvor man kunne komme ud, at det her æble faktisk var fra Danmark. Og det kan du også genkende, Judith Køs. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør i Madkulturen, som arbejder for at styrke vores madkultur. Altså, vil du ikke lige prøve at forklare os, hvad har det egentlig af konsekvenser, at der bliver færre og færre af de her Bruxelles-steder?
2: Jamen altså, nu har vi ikke statistikker på Bruxelles-stederne, men vi har jo statistikker på strukturudvikling, og det vi kan se, det er, at det er gået gigantisk drastisk ned ad bakke for vores danske frugtavl i al almindelighed siden 70'erne. Vi har mistet 85% af vores produktion, og det er kun 33%, nu sidder jeg og gnasker æbler, ikke? Det er kun 33% af de æbler, som vi finder i butikkerne, som er danske. Resten er fra udlandet, Italien, Tyskland, Polen, Frankrig. Så vi har simpelthen set en afvikling af vores produktion, mens vi vendte blinde øje til. Og det er selvfølgelig det, som jo også spejler sig, uden vi har tal på det, i at der selvfølgelig også med det følger, at der er færre Bruxelles-steder, og de ligger længere og længere fra hinanden.
1: Men kan de her Bruxelles-plantager så være med til faktisk at løfte budskabet om, at vi skal spise noget mere frugt og grønt, der kommer herhjemmefra? Altså, man kan også sige, hvordan skal vi have vendt den her udvikling?
2: Det skal vi have gjort på rigtig mange måder. Der skal gøres utrolig meget på tværs af værdikæden. Og det løser Bruxelles-steder isoleret set ikke, men det gør noget meget, meget vigtigt. Det Bruxelles-steder kan, det er at skabe en rigtig god forbindelse mellem forbrugeren og producenten. Den er vi ved at tabe. Vi er ved at tabe forbindelsen til vores forståelsen af råvarer, til forståelsen af sæson og kontakten til producenterne. Og det er noget af det, vi har lavet sådan et forum for dansk frugt og grønt med aktører på tværs af værdikæden. Og det, de hele tiden peger på, det er, at vi skal genskabe den der relation, fordi det er den, der også skal være med til at motivere os til at betale det mere nede i butikkerne. For det er jo en del af problemet. Vi skal jo ville betale for det, det koster at producere det her i landet.
1: Men kan du bare lige helt kort her til sidst prøve at sætte nogle få ord på, hvad er det egentlig, der har gjort, at den der forbindelse til vores råvarer, at den simpelthen bliver sværere og sværere?
2: Jamen, det er jo hele den her struktur, hvor vi fortravlet liv. Det er det her accelerationssamfund, vi er travlere og travlere. Vi skal nå mere og mere på et dag og på en uge og på et liv. Og i det spil, der har maden tabt lidt, så tyr vi til det hurtigste, det nemmeste, det billigste, er lidt travlt og glemmer måske at stoppe op, som I gør her, hvor I står og gnasker et æble og dvæler ved, hvor godt og dejligt syrligt og et æble kan smage. Nu er det så udenlands, der er endnu mere smag i de danske. Men vi glemmer det i farten, fordi det er nogle værdier, vi har, men når vi er travlt, så giver vi lidt køb på det, og det er det, vi skal have tilbage.
1: Så lyder det altså fra Judith Køs, direktør i Madkulturen. Tak fordi du var med og gør os klogere på det her.
2: Selv tak.
0: Her på 4 morgen skal du have musik nu fra Raven Lenae med Love Me Not. Klokken er blevet 18 minutter over 8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
1: Det her
3: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: The Balcony fra The Rumors Set to Fire, som spillede på Avanakø her i weekenden til Avanax-festivalen. Yeah. Vi er kommet lidt i problemer her i P4 Morgen.
1: Det er vi altså. Vi har jo stået her, nej, jeg glæder dig, så er der solformørkelse i morgen.
0: Ja, så flot.
1: Det er den vildeste siden 1954. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal bare lige have fat i brillerne. Sætter vores gode reporter Mette Marie på gaden efter det. Første stop, Bilka i Odense.
0: Der har vi
1: nå,
0: helt
1: I
0: sikkert.
1: Udsolgt. Nå, helt kanon. Så nu er hun bare på tur efter nogle briller, fordi man skal passe på med det der solformørkelse. Man skal jo netop ikke bare stå og kigge op i solen. Det er brillerne på. Det,
0: der skal briller på, ja. Men de er så udsolgt i Bilka, fandt vi ud af. På Føtex hjemmeside står der jo, at der er i Føtex, så hun er på vej til Føtex nu. Der står så også, at der er briller i Bilka, men det går rygende stærkt. Vi har også spurgt dig og tager stadigvæk gerne imod gode tips til, hvor man kan få fat i de der briller. Der er en her, som skriver, at normalt skulle også gerne have dem. Og så er der også en anden her, som skriver, man kan få dem på biblioteket gratis. Det skal jeg i hvert fald ind og hente et par stykker efter arbejde.
1: Der kunne jeg forestille mig, man også skal være.
0: Det tror
1: jeg. Ja, hurtigt, hvis man skal ind og have dem gratis.
0: Vores redaktør sagde lige, at biblioteket i Katemende, de har også haft dem i hvert fald. De har ikke flere tilbage.
1: Okay, men det går altså hurtigt derude. Der er nogen, der er heldigere end andre. Der er også nogen, der siger, at det er bare lige ud at købe en svejseskærm. Det er der nogen, der har derhjemme smede, som også har skrevet ind til os. Det er fint med sådan en skærm.
0: Ja,
1: det skal jeg sige, tjek det lige.
0: Man kan gå efter svejsebriller i stedet for, hvis man ikke kan få fat i nogle af de almindelige briller. Men vi satser på, at det lykkes for os, inden at P4 Morgen er forbi. Det skulle det gerne. SMS til 1212, fyld mellemrum, og så er det en besked, hvis du har nogle tip til, hvor man kan få fat i nogle solformørkelsesbriller, fordi vi har brug for dem. Roman, hvordan går det med trafikken? Der har også været lidt problemer.
2: Det har desværre, ja. Morgentrafikken er i fuld gang på det fynske, dog er det ikke noget, som sætter alarmklokkerne i gang lige nu i hvert fald. Der er sædvanligt tæt trafik omkring Odense, men det er ikke noget i øjenfaldene. Togtrafikken kører også ganske fint, men kaster vi øjnene mod Østfyn, så er frakørsel 45 Nyborg Øst mod Sjælland fortsat spærret grundet en havareret lastbil. Vejdirektoratet satser altså på at genåbne frakørselen igen cirka 8:45. Indtil da kan du alternativt benytte dig af 46 Nyborg Vest.
0: Lige om lidt, så har vi en nyhedsopdatering til dig. Først så skal vi høre Everyday Life.

0: Vi lige nogle nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det kommer til at forværre en gruppe demente borgers livssituation, hvis en særlig køreordning til demente bliver droppet af Odense Kommune. Så lyder det fra Alzheimerforeningens politiske chef, Anja Biel Nielsen. Ordningen her den har kørt et par år som et forsøg og været betalt af Social- og Boligstyrelsen. Og forsøget det udløber om et år og bliver altså ikke forlænget, sådan fremgår det af en dagsorden til Sundhedsudvalget i dag. Anja Biel Nielsen siger sådan her.
3: Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
2: Mangel på uddannede lærere i folkeskolen vokser. Derfor så tager flere kommuner, blandt andre Svendborg, sagen i egen hånd ved simpelthen at oprette en uddannelsesstilling til lærerstuderende. På den måde så er de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de altså ansat på en lokal folkeskole 2 dage om ugen. Og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet forstår godt, at borgmestrene har taget sagen i egen hånd.
4: Jeg ser det som et udtryk for desperation, og jeg forstår den godt, fordi det er fuldstændig afgørende, at der er lærere, der er uddannet til vores elever, ellers så får de altså lærer de simpelthen ikke nok. Så det her viser, at vi har et problem i Danmark, at vi skal have flere uddannede lærere ind i vores folkeskole.
2: Det bliver nemmere og nemmere at kunne hoppe på et letbanetog i Odense, især i weekenderne. For Odense Letbane de udvider altså kørslen fra i dag, men det er først fra på fredag, du vil kunne mærke det for alvor. Odense Letbane skriver på sin hjemmeside, at der kommer 88 flere afgange i weekenden, det er 44 hver vej. Vores oplevelse er, at flere og flere odenseanere ser letbanen som det naturlige bindeled mellem centrum og de store mødesteder ved f.eks. Rosengårdscentret, Idrætsparken, Tarp Center og SDU. Og den udvikling den vil vi gerne give et yderligere løb med den nye køreplan, sådan siger Lotte Stensberg, som er kommerciel chef ved Odense Letbane. En aften med mangel på kvalitet. Det her det kunne lyde som anmeldelsen af en film, men det er altså vurderingen af OB's indsats efter nederlaget til Silkeborg i aftes. For her der tabte OB med 0-1 til Silkeborg. Rasmus Falk var altså ikke begejstret, og der er simpelthen brug for nogle gode indsatser og kampe nu.
5: Det er svært at svare på, synes jeg, så tidligt. Synes, vi skal som udgangspunkt tænke på at sætte nogle gode præstationer sammen, sætte en god træningsuge sammen, og så blive bedre, end vi var i dag, før at vi skal lægge os til at drømme helt vildt meget.
2: Ja, sådan lyder det altså fra anfører Rasmus Falk. Det er tirsdag, og vi har altså gang i en tør dag, som også byder på en del sol, men her i formiddag vil der stedvis være lidt mere skyde. Temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 grader, der er en let til frisk vind omkring nord og vest.
1: P4
6: morgen.

0: dit hjerte.
1: Million fra Joey Mo.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Det er der nemlig, og clickbait-quizzen i dag er jo som sædvanlig tre artikler inden for DR.dk. Ikke helt med nye overskrifter i dag, Anne-Sophie.
4: Nå?
1: Jeg twister den lidt.
4: Ja, det er klart.
1: Men der kommer musikoverskrifter på.
4: Ej, tak.
1: Så der kommer noget musik, som vil lede dig på sporet af en af historierne inden fra DR.dk. Du vil få lyst til at klikke og tænke, ej, hvor spændende, hvad er det? Hvad er det for en historie? Er du klar?
4: Ja, ja.
1: Ja, du er klar.
4: Ja, det er
1: det. Du er så klar.
4: Yes.
1: Godt. Lad os tage den første her og se, om du kan regne ud, hvad det her det er for en historie.
4: Ja.
1: Den er nem nok,
4: så det, altså det vil jeg håbe, medmindre du står og prøver at snyde mig. For ellers så vil jeg jo tænke, ja, det var den historie, vi har talt om hele morgenen. Noget morgenen. Omkring, at der simpelthen har været russisk spionage i det svenske. De har simpelthen fundet ud af, at der er simpelthen nogen, der gerne vil spionere herover til os. Det har lige fået stoppet igen, efterretningstjenesten.
1: Spioner og agenter, det er lige til en James Bond-film. Ja. Men det er virkeligheden. Mm-hmm. Og du kan læse hele historien inde på DR.dk. God start der, Anne-Sophie.
4: Ja, ja.
1: Lad os tage det næste stykke musik og se, om du kan gennemskue, hvad det er for en historie.
4: Ja. Altså, The Minds of 99.
1: Det er nemlig rigtigt, ja.
4: Jeg skuffer over tid. Hvorvidt det handler om, at nogen skuffer, det ved jeg simpelthen ikke, for jeg ved ikke, hvem det skulle være. Men jeg ved, at de var på Smukfest for nylig, og der, jeg ved ikke, om folk blev skuffet, men de blev i hvert fald meget frustreret over, at de stod så tæt til en koncert.
1: Det gjorde de nemlig, og nu er der en ekspert ud at sige, de skal få kigget lidt over mod Roskilde Festival. Vi kan lige give dig en klap til alle, for det er den rigtige historie, du har fat i. Mod Roskilde Festival og arbejde lidt på sikkerheden på Smukfest nu, fordi at når der er så mange mennesker, der presser sig sammen, så skal man altså overveje at få lavet en bedre opdeling af pladsen og sådan noget. Så det er der en artikel om inde på DR.dk, og de siger også, selv Smukfest, de skal lige have analyseret den her situation, hvad der er sket, og så se, om der er behov for nogle nye tiltag på den front.
4: Ja.
1: Alright. Det er så den tredje, den her.
4: Ja, ja. Limbo Rock, altså,
1: oh yes.
4: Altså skal vi ud, hvor nogen er ude at danse? Nej.
1: Nej.
4: Skal ikke ud, hvor nogen danse?
1: How low can you go, ikke?
4: How low can you... Ja. Jo, ja, er det nogen... Nej, nu, det bliver et vildt skud. Men det er, fordi der er EM i atletik. Nu siger du, how low can you go? Der er jo både noget med, at man kunne komme over stænger og under stænger.
1: Jeg tror altså ikke, der er nogen discipliner, der handler om at komme langt med.
4: Det siger du. Det siger du nu.
1: Du skal over pinden i højdespring. Du
4: jeg,
1: skal
4: tror faktisk også, jeg tror faktisk også, den modsatte er der. Nå.
1: Nej. Der er noget, til gengæld noget andet, der bliver lavere og lavere.
4: Nå.
1: Og det er ligesom en limbostang. Ja.
4: Nej.
1: Hvad siger du?
4: Er noget med noget vand?
1: Ja, det er nemlig Rhinen, der bliver lavere og lavere. Eller vandstanden i Rhinen.
4: Ja.
1: Den er simpelthen på grund af tørken i Europa faldet enormt meget. Det giver problemer for skibstrafikken, som der jo er masser af på Rhinen. Det er jo en kæmpe stor flod. Det er altså et stort problem, og det betyder altså også, at der kommer mange flere lastbiler på vejene, fordi man ikke kan sejle de samme varer rundt på Rhinen længere. Udmærket, Anne-Sophie, det er
4: faktisk... Ej, jeg er faktisk godt tilfreds.
1: Ja, jeg synes, det er jo næsten 3 ud af 3 i hvert fald.
4: Jeg vil sige, det var 3 ud af 3.

0: Dejlig sommersang fra MSC Stedhøje, men det er Badebro, du hører her i P4 Morgen, 18 minutter i 9, og der har været panik på simpelthen.
1: Det har der. Og hvorvidt der skal være så meget panik, det er jeg simpelthen stadig i tvivl om, men det er bare det her med, når man sender nogen ud og siger, ej, skal vi ikke lige finde de der briller til solformørkelsen, første butik, man går ind i, der er udsolgt.
0: Og det er Bilka, ikke? Og det er, altså, det er ikke nogen lille butik.
1: Nej, de det er solgt, det altså ikke.
0: De fortalte, at de har solgt 2300 af de der solformørkelsesbriller.
1: Det synes jeg er helt.
0: Og det er jo morgen, det går løs, så man har ikke så lang tid længere til at få fat i dem jo.
1: Men Mette Marie, du er stadig på sagen efter de her briller. Hvordan går det?
2: Jeg fik lidt svedige håndflader i Bilka, men I sendte mig jo flux til Føtex. Og på vejen hen til Føtex, der vil jeg sige, der er håb. Der mødte jeg nemlig Helle Sørensen. Godt, hvad er det, du har i din højre hånd, Helle?
3: Jeg har de her solformørkelsesbriller.
2: Hvorfor?
3: Ja, altså, jeg hørte det lige i radioen, og så var jeg lige på vej forbi Rosengårdscenteret, så tænkte jeg, at jeg skynder mig lige at hoppe ind og se, om der var flere.
2: Hvorfor skulle du have fat i dem?
3: Jamen, jeg tænker, det er nogle børn, der skal have dem.
2: Hvorfor? Hvad tænker du, det bliver for en oplevelse?
3: Ved du hvad, jeg har overhovedet ikke gjort mig tanker om det, enten jeg hørte det i radioen, og så tænkte jeg, ja, hamstring, jeg hopper lige ind og køber et par, hvis der er nogen.
0: Panikken breder sig, det er vores skyld.
2: Og hamstring, det skal vi.
0: Det skal vi nemlig, og vi har brug, altså, jeg vil gerne have fire par, ikke? Fordi vi skal både have til de voksne og børnene derhjemme.
1: Jo, det er det.
0: Hvor mange skal du ud?
1: Jamen, altså, så kunne jeg godt bruge fem. Vi kan bare nøjes med fire, vi kan jo rykke rundt på dem.
0: Kan gøre det, men,
1: det kan det.
0: Men kunne du lige skaffe ni hurtige par, Mette Marie, så ville det være rigtig godt.
2: Jeg stikker ind og undersøger sagen.
0: Vi krydser alt, hvad vi har her imens. Så sætter vi Queen på. Det er en lang sang. Det kan være, hun kan nå at købe dem.
1: Oh, ja.
0: Imens at Queen spiller I Want to Break Free.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: 9 minutter i 9, og vi slukker lige for Robbie her, fordi at nu skal spændingen forhåbentlig udløses. Vi har jo haft store problemer, føler jeg, med at få fat i de der solformørkelsesbriller. Det er i morgen, det går ned. Vi skal se solformørkelsen i morgen aften, men man skal bruge de briller, for at man må stå og kigge op på solen. Ellers så brænder man hul i sine øjne. Eller det gør man ikke, men man skader sine øjne.
1: Det er det, og vi tænkte, at det er da bare at gå ud i en butik og så købe det. Men vi havde ikke held første gang. Men Mette-Marie, du giver jo ikke op så let. Så hvad er status egentlig for dig nu?
2: Ja, vi var jo lige i en anden butik også. Jeg vil sige, lige nu der skal jeg være glad for, at det ikke er mig, der kører bil. For jeg kan nærmest ikke se noget, fordi jeg har på mit hoved sofamørkelsesbriller.
1: Ej,
2: det lykkes.
1: Sådan.
2: Der er til hele familien, og jeg vil sige, at det er nok bedst, hvis man kigger på solen, fordi at, det er simpelthen bare, men det bliver helt mørkt.
0: Man kan ikke se noget, simpelthen ud igennem dem.
2: Man kan ikke se noget, men de er ellers meget fede. Der står Your Eclipse på.
0: Alright.
2: Så, altså kan man folde dem både sådan, der er, tænker jeg, til et børnehoved og et voksenhoved. Så jeg tror, at det er god kval for sådan en papirsbrille her.
0: Ej, hvor er det fedt, mand.
1: Dejligt, mand. Jeg begyndte lige at tænke, ej, nu bliver onsdagen. Åh, den bliver op ad bakke, så skal man høre om det torsdag. Ej, så i solformørkelsen. Nej, fordi vi havde ikke de
0: briller. Ej, men det er simpelthen så godt. Jeg er også lykkelig igen. Jeg var også virkelig nervøs. Det er godt gået med Marie. Men de er altså faktisk udsolgt mange steder. Og Kerteminde Bibliotek siger også, de har ikke flere tilbage. Og ja. Bilka, som du var i, det har ikke flere tilbage. På BR's hjemmeside står der også, de har ikke flere tilbage. Så det er altså med at komme ud og få fingrene i dem. Der er flere lytter, der har skrevet ind dog med det der med, at man kan også købe i Harald Nyborg og den slags byggemarkeder. De der svejsebriller, de kan også bruges til det. Så det er også et meget godt tip lige at skrive sig bag øret.
2: Ingen panik.
0: Og så kan man også få udleveret nogle gratis, hvis man tager til SDU og Munkebjergskolens observatoriums store solformørkelses-event ved SDU i morgen aften. Så kan man opleve alt muligt spændende og få brillerne der også.

0: Sue fra Shakira, vores lytter Dorte, har ringet og fortalt, at der er også stadigvæk de her solformørkelsesbriller i Føtex i Nyborg, så der kan man også få dem endnu. Vi ved ikke, hvor mange steder de er udsolgt. Vi ved bare, at de er udsolgt nogle steder. Forhåbentlig er de udsolgt alle steder, så alle, der gerne vil have nogen, kan nå at få dem.
1: Nu skal vi ud i trafikken og høre om noget helt andet. Det står du for, Roman.
2: P4 Trafik. Frakørsel 45 Nyborg Øst er fortsat spærret på grund af en havareret lastbil. Vejdirektoratet forventer at kunne genåbne frakørslen igen om cirka et kvarter. Vi fortsætter på Vestfyn, hvor jeg har en melding fra Storebæltsbroen. Grundet blæst af passage med påhængskøretøjer under 750 kroner forbudt. Og ellers er morgentrafikken faktisk så småt ved at blive til formiddagstrafik. De gule streger på mit vejkort er så småt begyndt at blive grønne, så egentlig er det bare god tur fremad.

0: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftigste skælv i årtier.
1: Se dice que hace momento sacaron una niña con vida.
0: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
2: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
4: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
5: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne er nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
7: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
8: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DR TV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
9: P4. Du lytter

0: Stormand, Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg, 8 minutter over 9, og her i studiet Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og vi har haft vores reporter Mette Marie Rasmussen ude i butikkerne her til morgen, for at se, om hun kunne finde solformørkelsesbriller. Og der spredte sig en mindre panisk stemning, fordi at Bilka viste sig at have udsolgt. Det er lykkedes at få skaffet nogle briller nu, og panikken bliver måske også bare faktisk mindre og mindre.
3: Ja, det gør den faktisk, fordi så er Bilka lige på pletten igen og har skrevet til Mette Marie. Bare lige til info, vi har faktisk fundet flere briller, så nu er der masser igen. Så nu ved man så, dem som tænker at købe om Bilka, bare tilbage til Bilka, der begynder at være briller der. Så der behøver man ikke tænke, der mangler. Så selvom vi har hørt, der er nogle biblioteker, der mangler, sådan, så er der faktisk også mange, der melder ind med steder, hvor de lige har set, at de har briller.
0: Det kan lade sig gøre at få dem. Allan eller Brian, eller hvem det nu er, har været ude på lageret, ikke, og rodet lidt om bag ved en palle der. Og der stod så altså åbenbart lige en kasse mere.
3: Ja.
0: Masser af solformørkelsesbriller, så man kan få dem på og komme ud og se solformørkelsen i morgen, hvis man gerne vil det.
3: Husk at takke dig.
0: Trænger du ikke snart til en quiz, Anne-Sophie?
3: Jo.
0: Det er da ved at være over en halv time siden, at du er blevet quizet sidst.
3: Ja.
0: Jamen, jeg har faktisk en solformørkelsesquiz, nemlig. Den kunne vi da godt lige snuppe.
3: Det kunne vi da sagtens.
0: Tager vi efter Thor Farlov så med vind og vejr.

0: Vind og vejr var det her med Thor Farlow, og du har jo blevet quizzet et par gange den her morgen, Anne-Sophie. Det er jo egentlig gået okay. Du fik jo, det var startet med en æblequiz, ikke, hvor du skulle gætte, om det var danske eller udenlandske æbler. Der ramte du da nogle af dem rigtigt.
1: De fleste.
0: Så fik du næsten tre rigtige i clickbait-quizzen.
1: Ja, lidt senere. Tre rigtige.
0: Skal vi se? Ah, den sidste, den var faktisk forkert først, så fik du rettet til det rigtige.
1: Jeg var på vej til at sige noget forkert, og så kom jeg i tanke om noget med noget vand, og så kørte det godt.
0: Det var ikke helt sådan, det var, men fair nok. Nu kan du jo se, så, om du kan få rigtige tre rigtige. Okay. På den her solformørkelsesquiz, som jeg har til dig. Og faktisk, hvis du har været god til at læse med inde på DR.dk, så kender du alle svarene, fordi de står i forskellige artikler om solformørkelsen inde på DR.dk.
1: Ja, men jeg har faktisk haft travlt med at lede efter de briller herinde i radioen.
0: Og jamen, du har jo siddet de seneste dage jo og læst artikler om solformørkelsen på DR.dk, fordi du følger med.
1: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
0: Okay, lad os prøve det. Det er tre spørgsmål, og jeg kan så glæde dig med, at der er svarmuligheder.
1: Oh, det var heldigt.
0: Så den er rigtig nem.
1: Ja.
0: Første spørgsmål kan du få her.
1: Ja.
0: I morgen, det er jo der, du kan opleve den kraftigste solformørkelse siden 1954.
1: Ja.
0: Men hvornår var den seneste fulde solformørkelse herhjemme? Fordi den her, den er jo kun, jeg mener, det er ca. 85%, ikke? Hvornår har vi haft en fuld solformørkelse?
1: Okay.
0: Total solformørkelse?
1: Ja.
0: 1938... 1903, eller skal vi tilbage til 1851 for at finde den seneste fulde solformørkelse i Danmark?
1: Ja. Ja, hvad kan det være? Det bliver et skud. Det er 1938.
0: Nej, det er helt forkert.
1: Kunne det jo godt have været.
0: Ja, nu gik musikken også ud.
1: Ja.
0: Så dårligt var det svar.
1: Så dårligt, så forkert det var det.
0: Det var så forkert, som det kunne blive, Anne-Sophie, for det var altså 1851.
1: Ja. Okay. Jeg var usikker på, hvor godt de målte dengang.
0: Jamen, skal vi fortsætte quizzen?
1: Lad os prøve.
0: Og så sætter vi lidt musik på igen. Og så, hvilket historisk dansk vartegn mener man, at der er afbildet en solformørkelse på? Altså, er det Jellingestenene, hvor du kan se en solformørkelse sådan kunstnerisk lavet? Eller er det på Guldhornene, du kan se en solformørkelse?
1: Hmm.
0: Eller er det på Solvognen?
1: Ej, jeg kan mærke. Vi skulle have byttet her.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan faktisk mærke, at quiz-energien, den er ved at gå lidt ud af mig nu.
0: Har lidt tilbage.
1: Jeg siger... hvad var det nu i midten?
0: Det var Guldhornene i midten.
1: Nej, det tager jeg ikke.
0: Det tager du ikke, nej.
1: Nej, jeg tager Solvognen.
0: Ja. Du skulle selvfølgelig have taget Guldhornene.
1: Nej. Nå, jamen så var... Okay, men så er det... Min intuition var god. Det var dejligt.
0: Jamen, der var en solformørkelse der omkring, hvor Guldhornene blev lavet i Sønderjylland. Så derfor mener man faktisk, at det er noget af det, der er afbildet på Guldhornene.
1: Det var det, jeg jo faktisk...
0: Det var det, du ville have sagt, men ikke lige helt fik sagt.
1: Ja.
0: Nå, okay. Vi ser, at du rammer nok den sidste så. Solformørkelsen i morgen, den afløses jo så af en anden meget spændende astronomisk begivenhed torsdag.
1: Ja.
0: Som du måske også kunne få lyst til at kigge på. Du kan kigge på den uden solformørkelsesbriller, fordi det er nemlig perseiderne, som kommer forbi.
1: Ja.
0: Og det er en kæmpe meteorsværm.
1: Uh-huh.
0: Kæmpe stor, det kommer til at havle med stjerneskud simpelthen.
1: Uh-huh.
0: Det bliver også et fantastisk syn. Men hvor mange stjerneskud kan man være heldig at se i minuttet, når perseiderne kommer forbi? Kan man se 100 i minuttet, eller 200 i minuttet, eller 300 stjerneskud i minuttet? 1, 2 eller 3, 100 stjerneskud i minuttet.
1: I minuttet, det er jo...
0: På torsdag.
1: Minut er jo ikke meget, vel? Hvis det er 100, så er det, så er det næsten 2.
0: Ja,
1: men det er selvfølgelig også universet stort. Jeg siger 200.
0: Du siger 200, ja.
1: Ja.
0: Og det var 100. Så.
1: Ej. Nå, det var dejligt.
0: Du har måske alligevel ret i, at du har mistet quiz-energi lidt.
1: Ja. Jeg nåede heller ikke den her gang at sige, at jeg havde den.
0: Nej, det havde du så heller ikke.
1: Det havde jeg faktisk også.

0: Barcelona var det her med udsving, og inden da var det Bryan Adams og Melanie C. Vi hørte Melanie C., som jo lige har været i Danmark.
1: Åh, ja.
0: Spillet på Smukfest.
1: Mm-hmm.
0: Og gjorde det ret godt, så vidt jeg kan forstå.
1: Jeg synes, det er meget blandet, men det er det jo... Ej, det er det jo faktisk ikke altid. Jeg synes her, der er det meget blandet. Nogle synes, at det var for slapt, og det var ikke... Det var ikke spændt nok op, hvor andre bare sådan, det er det fedeste, de nogensinde har oplevet, og det kunne ikke have været gjort bedre. Jeg er bare vildt imponeret af, når man ser hende, Melanie C., så er sådan, nej, det er da Melanie C. fra Spice Girls, som jo udkom i forgårs. Og så går det op for hende sådan, nej, altså, du er jo lige knap 50.
0: Jamen, det er...
1: Hun har det samme, nærmest det samme tøj på, som hun havde dengang.
0: Der er lige så meget fart på.
1: Der er lige så meget fart på. Håret ligner sig selv. Ansigtet, det kan godt være, hun blev hjulpet på vej af ting. Hun står der i bar mave. Lige så stærk ligner hun, som dengang hun ægte var Sporty Spice.
0: Det er altså meget sejt, at hun kan det. Og det tror jeg også, at der er sådan en bred enighed om, at det kan godt være, at... Ja, smagsager og sådan noget, men hun fyrer den af, og hun giver den gas. Altså, der bliver ikke holdt igen, vel? Der er virkelig, virkelig drøn på. Men Smukfest er jo altså er virkelig en stor begivenhed, og vi har jo talt jo også om tidligere, at der var pres på scenerne deroppe og sådan noget. Men lige om et øjeblik, så sætter jeg et nummer på med nogen, som spillede på Smukfest også. Yeah. Og ikke bare spillede på Smukfest, men spillede deres sidste festivalkoncert nogensinde på Smukfest i år.
1: Ej.
0: Nemlig Knacks.
1: Ej.
0: Det er jo lidt trist at tænke på.
1: Hvorfor? Hvad siger de?
0: Jamen, Knacks er jo ved at lukke ned stille og roligt jo. Det er de simpelthen. Så det var den sidste... Der kommer jo flere koncerter, men det har været altså sidste gang, de spillede på en festival.
1: Det synes de ikke. Det er ikke dem længere.
0: Jamen, de er også ved at være nogle ældre herrer jo. De kan ikke blive ved, Anne-Sophie. Det er ikke Rolling Stones jo, bare bliver
1: ved. For mig er det jo.
0: Jamen, altså på den måde, men de kan ikke blive ved længere. Men de gjorde det jo altså bare... Fuldstændig fremragende. Gaffa så jeg lige anmeldelsen. 6 stjerner.
1: Jamen,
0: det kunne ikke være bedre. Så jeg tænker, vi skal lige have lidt Knacks her i P4 morgen også om et øjeblik. Det tager vi lige efter, vi har hørt en trafikmelding fra dig, Line, hvordan det går i trafikken.
2: P4 Trafik med gode nyheder, for du kan igen langt om længe benytte motorvejs fra kørsel 45 Nyborg Øst i retning mod Sjælland. Fra kørselen er genåbnet og kan som sagt benyttes igen. Til gengæld fra det østfynske kan jeg gentage, at det blæser på Storebæltsbroen, og frem til kl. 13 må du ikke køre over broen med et påhængskøretøj på under 750 kilo. Og derudover er højrespor spærret på Sprogø mod Sjælland i forbindelse med vejarbejde, og der er hastighed begrænsning på 50 km i timen, og det gælder også frem til kl. 13.
0: Så er det altså tid til Mr. Swing King med Knacks. Fantastisk nummer.
1: Men for mig bliver det nærmest ikke bedre.
0: Slut med at høre dem på festivaler til gengæld.
1: Ja, det er så ikke så i orden.

0: Peter Ege, han sagde på scenen til Smukfest her i søndag aften, hvor de lukkede det hele, at det er altså deres sidste festivalkoncert nogensinde. Han vil gerne slutte, mens han er på toppen.
1: Ja.
0: Men du skal ikke fortvivle, Sofie. Jeg kan godt se, at du stopper helt trist.
1: Jeg blev helt, altså...
0: Der er stadigvæk masser af Knæks-koncerter. Der kommer en forårsturné. Indendørs arenaer rundt omkring.
1: Det skal man heller ikke stå og fryse, jo.
0: Nej, men det er jo sådan, som at få købt billet der, fordi så begynder det altså...
1: Ja,
0: man ved ikke, om det er deres afskedsturné, men det lugter lidt deraf, fordi det er altså ved at være slut. De har sagt, at de skal til at stoppe med Knæks. Så, men du kan nå dem til foråret, hvis du altså har lyst til at komme ind og høre det live.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Det kommer til at forværre en gruppe demente borgers livssituation, hvis en helt særlig køreordning til demente bliver droppet af Odense Kommune. Det siger Alzheimerforeningens politiske chef Anja Biel Nielsen. Den her ordning den har kørt et par år som forsøg, og den har været betalt af Social- og Boligstyrelsen. Og forsøget det udløber så om et år og bliver altså ikke forlænget, fremgår det af en dagsorden til Sundhedsudvalget i dag. Anja Biel Nielsen siger sådan her.
4: Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
3: Formanden for Sundhedsudvalget, Anne Skau Styreshave fra De Radikale, hun var altså ikke udtalt sig om sagen før efter dagens møde. 100 demente brugte ordningen sidste år, og de brugte den knap 2500 gange. 75% har svaret i en evaluering, at de må droppe fritidsaktiviteter, hvis den her ordning forsvinder. Det bliver sværere og sværere at få fat i et danskproduceret æble, og hvis du gerne selv vil plukke det lige fra grenen hos en plukselavler, så er det altså heller ikke nemt. Der bliver nemlig længere imellem danske æbleavlere, også plukselavlerne. Og det er det hele taget noget skidt, at kun omkring en tredjedel af de æbler, vi køber, de er danske, og det er altså også skidt, at der bliver færre steder, vi selv kan plukke dem. Det siger Judith Kyst, som er direktør i Madkulturen.
5: Vi har simpelthen set en afvikling af vores produktion, mens vi vendte blinde øje til. Og det er selvfølgelig det, som jo også spejler sig, uden vi har tal på det, i at der selvfølgelig også med det følger, at der er færre plukselsteder, og de ligger længere og længere fra hinanden. Vi er ved at tabe forbindelsen til vores forståelsen af råvarer, til forståelsen af sæson og kontakten til producenterne.
3: Ifølge Danmarks Statistik, så er arealet med æbler faldet med 80% på 40 år. Og når der er længere mellem frugtplantagerne, så bliver der altså også længere mellem plukselstederne. En aften med mangel på kvalitet, det her det kunne lyde lidt som anmeldelsen af en film, men det er i stedet vurdering af OB's indsats efter nederlag til Silkeborg i aftes. OB de tabte nemlig med 0-1 til Silkeborg. Og anfører Rasmus Falk, han var altså ikke ligefrem begejstret, og der er simpelthen brug for nogle gode indsatser og kampe nu.
6: Det er svært at svare på, synes jeg, så tidligt. Synes vi skal som udgangspunkt tænke på at sætte nogle gode præstationer sammen, sætte en god træningshus sammen, og så blive bedre, end vi var i dag, før at vi skal lægge os til at drømme helt vildt meget.
3: Ja, så lød det altså fra anfører Rasmus Falk. Det er tirsdag, og det er en lidt tør dag med en del sol her. I formiddagstimerne kan der altså stadigvis være mere skyet. Temperaturerne de lægger sig mellem 17 og 21 grader, og så er der en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stadigvis hård vind.
2: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Nobody's Lover var det her for Clara og Lord Siva. Jeg kan næsten ikke læse, hvad der står på skærmen. Det er, fordi jeg har taget mine briller af. Jeg skal have nogle briller på.
1: Det er det.
0: Andre nogen.
1: Det gør det så ikke meget bedre med de her solformørkelsesbriller.
0: Det er ikke nemmere at se med dem på.
1: Nej, jeg synes også, nu har jeg fået dem på.
0: Altså, det bliver det mørkt nu.
1: Det er jo sådan nogle papbriller. Og så kan man sige, der hvor der normalvis ville være glas i rigtige briller, der ligner det. Du bare har sat noget stanjo. Yes, du ser godt ud med dem. Det gør du.
0: Jeg kan ikke se dig, så jeg ved ikke, hvordan du ser godt ud med dine.
1: Det gør jeg.
0: Det er meget mere. Altså, det kigger op i lamperne, så kan jeg faktisk godt sådan lige ane pærerne lidt.
1: Ja, men det er altså de her briller, der skal gøre solformørkelsen i morgen lidt sjovere. Vi var bare tidligere på morgenen noget i panik over, hvorvidt det kunne skaffes. Men Mette Marie, det lykkedes selvfølgelig for dig at skaffe de her briller. Og det er så fint nok. Men så langt,
0: nu,
1: så godt.
0: Nu, lige nu er man næsten med i panik over, om de så er for mørke, om man overhovedet kan se noget som helst.
1: Præcis. Virker de egentlig overhovedet? Men Marie, du er simpelthen udendørs og skal teste det her af for os.
2: Ja, vi skal lige se, om det virker jo. Ja, det er nok at have dem. Og jeg vil sige, at jeg står med dem i hånden, og jeg bliver et sted, hvor jeg bliver rigtig interesseret af, fordi der står en advarsel på dem. Se aldrig direkte på solen uden særlig øjenbeskyttelse. Når du betragter en solformørkelse, så skal du bære beskyttelsesbriller hele tiden, så længe enhver del af solen er synlig. Og så, jeg synes jo, noget spændende, når der kommer med en sikkerhedsadvarsel. Ja. Men jeg vil kigge på solen jo, det er jo det, det hele handler om. Så jeg skal lige
0: med
2: have brillerne
0: på.
2: Og jeg har høretelefoner på også, og det udfordrer faktisk lidt at få brillerne på.
0: Det har vi andre også, og det er svært, ja.
2: De sidder der fast, og jeg kan bekræfte, at jeg kan se solen igennem brillerne. Som sådan en helt sort rundt om, og så som en sådan smuk orange cirkel. Så jeg tror, vi er klar parat.
0: Du kan se den ordentligt, så det er ikke sådan, at du bare lige kan ane den.
2: Nej, altså det er sådan, ligesom man kan sige, forskellen er, at man kan se solen meget, altså meget tydeligt. Jeg kan slet ikke se noget andet jo heller. Men også, at afgrænsningen af solen er en, altså sådan en, hvad skal man sige, en klart defineret streg, hvorimod normalt, når man kigger på solen, så er det jo bare helt skåler ud over det hele. Men jeg kan se tydeligt, ligesom en, klart som en tennisbold eller sådan noget op i himlen.
0: Perfekt. Men så er vi klar til solformørkelsen i morgen jo.
1: Ej, det er så godt. Dejligt, det lykkes.

0: Don't Look for Love med Shirley og Jonas Vingelejsen. Og i går så var der jo altså et jordskælv, som ramte den vestlige del af Colombia, og det var et skælv, som kunne mærkes 400 km væk fra centrum af skælvet hele vejen til hovedstaden Bogotá.
1: Og i talende stund, der er der altså 132 mennesker, som er meldt omkommet. Og det her er jo et tal, der nemt desværre kan stige i takt med, at redningsarbejdet det fortsætter. Og vi har haft talt med vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og lad os lige prøve at høre, hvordan han forklarer det her med, hvordan Colombia egentlig, om det overhovedet er rustet til at klare så stort et jordskælv her.
2: For det første har man ekspertisen. Altså, vi så for eksempel også, da der for nylig ramte et meget voldsomt jordskælv i nabolandet Venezuela, der var Colombia de første til at sende hjælp afsted. Det er jo så formentlig nogle af de samme mennesker, der skal i gang igen, så det er jo ret voldsomt at tænke på, at de skal igennem det så kort tid efter. Men det er også et land, som har en stor hær. Man har store sikkerhedsstyrker, så der er også mandskab nok. Men selvfølgelig stadigvæk, når vi hører, at over 5.000 huse er styrtet sammen i regionen, så er det et kæmpe arbejde.
1: Og lige nu så er der faktisk erklæret undtagelsestilstand i den del af Colombia, hvor skælvet her fandt sted. Og vi skal lige prøve at høre Christian Almblad forklare, hvad det egentlig betyder, at man er i den her undtagelsestilstand.
2: Det betyder, at alle ressourcer fra for eksempel hovedstaden Bogotá eller en by som Medellín, som ikke er ramt så kraftigt af det her, de sender alt, hvad de kan afsted. Men det betyder også, at der er for eksempel udgangsforbud. Man ved jo godt, tror jeg, de fleste danskere, at Colombia er også et land, som har store problemer med kriminalitet og vold. Så man vil gerne sikre, at der ikke er nogen, der udnytter situationen, når der er uro i landet til at begå et eller andet. Simpelthen sige til folk, I skal blive hjemme. Så der har været, altså lige nu, mens det er nat stadigvæk, er der stadigvæk udgangsforbud i flere af de her byer. Så det er noget af det betyder.
0: Du kan altså følge med i situationen i Colombia inden på DR.dk, der er en liveblog. Der kan du blandt andet høre danske Nina, som bor i Colombia, fortælle, hvordan hun oplever situationen omkring det her jordskælv.

0: Brian G. Med Jeg i live. Han spillede jo simpelthen i Odense her i lørdags.
1: Nå ja, hvad var det for noget?
0: Ja, det var nemlig lidt specielt, ikke?
1: Ja.
0: Vi opdager det jo på en cykeltur. Vi cykler tit langs Odense Å.
1: Ja.
0: Så på den fredagen på vej hjem, så opdager de, de er ved at sætte kæmpe scene op i en have derned imod åen. På en af de dyre adresser, kan vi godt sige, i Odense, ikke? Og jeg tænkte, vi snakker om, det ligner jo en helt lille festival, der skal være der. Der var scene med lys og lydtelt og hele pivetøjet der. Og så senere på aftenen, der skriver Fyns Stiftstidende, så der er de nede ved åen, sammen med en masse andre mennesker, som står over på den anden side af åen, jo også gerne vil høre, hvad der er, der foregår derovre. Så spiller Burhan simpelthen til den der fødselsdagsfest der. Og City Data kom også forbi, og Liga spillede der.
1: What?
0: Den fik fuld drøn, og nu har Fyns Stiftstidende så også fået opklaret helt præcis, hvad var det egentlig, der foregik. Yeah. Og det var altså en dobbelt 60-års fødselsdag for dem, der i sin tid havde Kokken og Jomfruen. Det har de solgt nu, og de har så penge til at hyre Burhan G. og Company til at komme og spille til deres lille festival, fødselsdagsfestival simpelthen.
1: Dobbelt 60.
0: Ja.
1: Det kan jeg mærke.
0: Den fik ikke for let simpelthen.
1: Nej. Der er noget at stile efter til de 60 år, morgen.
0: Ja, så skal vi starte sådan en catering-firma, jo.
1: Det er bare nu. Der har vi nogle år til at køre det i stilling.

0: Tag mig, som jeg er, med kalaset. Det bliver nok endnu en dag, hvor vi kommer til at høre en hel masse om ulve.
1: Ja, fordi der er altså nye optagelser af en ulv, som simpelthen lige lunder forbi familierestauranten Den Gyldne Pande ved Nørre Nebel i Vestjylland. Det var altså i går aftes, at den her ulv angiveligt skulle være listet omkring den her familierestaurant.
0: Ja, den var blandt andet hen forbi Hoppepuden, hvor der både var børn og voksne på Hoppepuden, og folk de løb væk fra stedet. Historien melder ikke på nuværende tidspunkt noget om det er den samme ulv, som jo også har været inde i nogle haver der i Nørre Nebel, og som man jo har udnævnt som en problemulv, så den skal jo skydes. Så det hører vi nok mere om i løbet af dagen i dag. Måske er de allerede klar til at fortælle dig lidt yderligere i radioavisen lige om et øjeblik, men du når først lige at lytte lidt til Erika Jane. Her er hun med Lisa Ligeglad, og så er der formiddag på 4'eren om på den anden side af radioavisen.

0: I formiddag på 4. der skal Louise også forsøge at se, om hun kan skaffe sig et par solformørkelsesbriller. Held og lykke med det. Det er jo lykkedes for os. Nu må vi se, om det også lykkes for Louise. Det kan du finde ud af efter radioavisen, som kommer her på P4 nu. Klokken er blevet 10.
1: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
2: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i

0: den virkelige verden, så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok og så videre, og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
1: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
1: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfinnede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du en tusse i halsen, Mads?
3: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
2: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
3: Dagens bedste timer. Det tør jeg godt love.
2: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
3: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
2: Og det, så VM i dressur.
3: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
2: Det kan man på. Sebastians ugeplan, der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
3: Ja.
2: Hepper på Helena.
3: Jamen, der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage.
2: Ja.
3: Det også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
2: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
3: Ja, altså heldigvis gik det ret let for os med at få en aftale med hende.
2: Ja.
3: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
2: Det har vi.
3: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at commit sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
2: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4. Mm. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller talebot med det, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
3: Ja.
2: Hvem du er.
3: Hvor du er.
2: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige, flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er, jamen jeg ved ikke, det er så besværligt. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debat.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, adskillige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, ja, eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4 et mellemrum og så din besked, eller skriv i DR Lyd-appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp og, altså du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja,
0: så var det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja, vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke af uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg den.
1: Eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tager man det ud, man ikke rigtig vil, for så at erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Det her
3: er Formiddag på 4'eren.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo min del af aftalen. Har jeg ikke.
1: De andre kom bare ikke.
0: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
1: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvorefter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
0: Ja, det er sgu det irriterende.
1: Jamen, det er da mega irriterende.
0: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkter, eller om det er det, man har aftalt med.
1: Nej, jeg tror, Kasper kommer til tiden.
0: Jeg vil faktisk sige det der. Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, de rykker det lige til kl. 12.
1: Okay.
0: Det
1: er også en måde at rykke en aftale på.
0: Poul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler, og de venner, vi har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne, og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen, men det er sgu meget sjældent, så nej, ingen problemer her.
0: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
0: Ja, jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler de vil holde noget mere, Louise, hvis du fik en kalender på køleskabet.
0: Undskyld. Thomas fra Nørre Sundby skriver, de fleste aftaler går, som de skal. Jeg hader, når de bliver aflyst. Laver jeg aftaler, så sker det sommetider, at vi kommer for sent. Men fandme hellere være forsinket end aflyst på dagen, eller lige inden gæsterne skal komme.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er dårlig stil.
2: Men der er det jo vigtigt, at hvis man kan se, at man bliver forsinket tidligt i processen, så skal man jo skynde sig at skrive.
0: Men det er jo sådan en helt anden,
2: fordi vi bliver forsinket, ikke?
0: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, at hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg har venner, der er sådan, ej, det gælder først, hvis det, altså, det er kun ved et kvarter.
2: Og ej, jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
0: Jeg ville da ikke det.
2: Og det ville jeg.
0: Birk for Odense har et fif.
2: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme, så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt vil tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på, og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
0: Okay.
2: Sådan der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke.
0: Nå,
2: sådan det fremstår som om, ej, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med mig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
0: Ja, det er,
2: så er det jo det er i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
2: Ja, det er et mega
0: godt
2: tip.
0: Man skal altid byde ind med noget.
2: Jeg byder ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byder ind med en ny dato.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
2: Mm.
0: Og vi lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vinderne. Lige nu, der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, at man venter, fordi nogen er for sent på den.
2: De har glemt at skrive.
0: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
2: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder, de kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Middelfart Byrådet besluttede i aftes, hvordan moms, der fejlagtigt er blevet opkrævet hos borgere i forbindelse med afhentning af skrald, skal betales tilbage. Middelfart, affald og genbrug får pengene, og så bliver det reduceret i de fremtidige opkrævninger ude hos borgerne. Sagen blev behandlet af Middelfart Byrådet i aftes. Kommunen har på grund af nogle fejl i regler opkrævet for meget moms siden 2012 og frem til 2024 i forbindelse med afhentning af renovation. Samlet er det blevet til omkring 35 millioner kroner og 22 millioner i renter. Kommunen siger, at det vil være alt for dyrt, hvis man skal ud og finde ud af, hvad borgere igennem de 12 år præcist har betalt, og hvis nogen har flyttet, så kan det blive rigtig mange, der skal have lidt og meget bøvlet, og det bliver dyrt. Det er omkring 2.500 kroner per borger, det drejer sig om, og så bliver det i stedet overført de her penge til affald og genbrug, der så skal finde ud af, hvordan opkrævningerne skal se ud i forhold til det her. Det bliver nemmere at kunne hoppe på et letbanetog i Odense, især i weekenderne. Odense Letbane udvider kørslen fra i dag, men det er først på fredag, du for alvor vil kunne mærke det. Odense Letbane skriver på sin hjemmeside, at der kommer 88 flere afgange i weekenderne, 44 hver vej på strækningen. Vores oplevelse er, at flere odenseanere ser letbanen som det naturlige bindeled mellem centrum og de store mødesteder ved f.eks. Rosengårdcentret, Idrætsparken, Taubcentret og SDU. Den udvikling vil vi gerne give et yderligere løft med den nye køreplan, siger Lotte Stensberg, der er kommerciel chef ved Odense Letbane. Tørt med en del sol i formiddag, stedvis mere skyet, temperaturer mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne stedvis. Hård vind, men vinden den aftager og bliver svag til jævn i løbet af aftenen.
1: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Og, Mads.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på, med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med 4 sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café. Og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken. Så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt. Men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt. Så det er ikke, fordi det er alle over en kamp. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan skrækscenarier af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, du er i live? Og så skriver personen som regel bare, ja, undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, at det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Det der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løset af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi ikke vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker.
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: mening.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Formiddag på 4.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke at lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, og jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og så hun skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaletid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, fear of missing out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, jamen jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere? Ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødte

0: tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at der samarbejdspartner og giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs,

0: Og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så til Ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
2: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved Hoppepuden.
0: Og på Hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
2: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
0: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
2: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi tre vennepar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
2: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året. Og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid. Eller vi foretager os noget spontant.
2: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
2: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
2: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
1: Ja.
2: Det er også meget godt.
1: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
2: Ja.
1: Om lidt, lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
2: Okay.
1: Skal vi tale om noget andet?
2: Ja.
1: Noget meget, meget vigtigt.
2: Ja.
1: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
2: Ja. Det kan vi godt aftale.
1: Solformørkelse.
2: Ja, for pokker.
1: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
2: Det er en aftale.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit vores bredde
0: grader. Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke det er alle steder, du kun dem. Kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personale går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskyet.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der minuten viser, hvornår det starter, der hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20, 03.
1: Ja, ish, ja, ish. At det piker.
0: Der piker det, hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, så er ved nidstiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget, man han skrev, der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der det kan være op lige... aften natten. Der ja. Kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så der det bliver også... Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er. Fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal jo ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget. Jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne.
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp. Altså, i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: At tager man lige en pause så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke. Det er, hvis det er en hel time...
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Det, så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektørerne tændt?
0: Det er der ingen af
1: det. Det er ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren. Send

så er der frokostdong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en finikelsalat. Velbekomme.

0: måske nyheder mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker miste en solformørkelse?
1: To gange?
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og ja. I 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg ligger.
0: Men hellere være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får sig en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er jo med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Søren, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, eller almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, søge. Man kan også bruge en si, sådan et dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer. Men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk. Men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget. Så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

0: Med hjælp her fra Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tre rumænske statsborgere bosat i Frankrig er ved retten i Svendborg blevet idømt ubetinget fængselsstraffe og udvist af Danmark efter målrettede butikstyverier. Tyverierne skete fra normal forretninger i Nyborg og Skive. 20. var den 28. april inde i normal i Nyborg, hvor fire personer stjal makeup for 15.000 kroner. To dage senere stjal de makeup for 14.000 kroner fra en normal butik i Skive. De to kvinder havde specialsyede nederdele med påsyede indvendige lommer på, og her blev makeupen skjult. Det lykkedes ikke politiet at finde den fjerde person, men en 28-årig mand, en 22-årig kvinde og en 19-årig kvinde har altså fået fængselsdomme på mellem 3 og 6 måneder og indrejseforbud i 6 år. Det bliver billigere at få afhentet skrald i Middelfart Kommune, men hvornår og hvor meget er ikke afgjort endnu. I en sag om for meget opkrævet moms på renovationsregningen fra 2012 til 2024, har byrådet i Middelfart i aftes besluttet, hvordan pengene skal betales tilbage til borgerne. Og det bliver altså via fremtidig opkrævning hos selskabet Middelfart Affald og Genbrug. Fejlen var i reglerne og blev opdaget i 2024. Mange kommuner er i samme situation, men Middelfart er den første, der får penge i retur fra Skattestyrelsen. Det drejer sig om i alt 35 millioner kroner i for meget moms og 22 millioner kroner i renter. Over en 12-årig periode er der mange, der flytter, og kommunen siger, at det bliver for dyrt at finde ud af, hvem der har boet hvor og hvor længe siden. Hvis du i den kommende tid ser kameraer og lamper og en instruktør, der råber cut, så er du muligvis rent ind i optagelserne til en ny dansk spillefilm, der har arbejdstitlen Aya og Elvis. Det er en familiefilm, der venter sig at premiere i vinteren 2028. Og udover Nyborg bliver der også lavet optagelser i Forborg og Odense. Tørt med en del sol i eftermiddag, stedvis mere skyde mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
1: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Der kom den.
3: Hvad nu?
2: SMS-lyden.
3: Nå!
2: Du ved, den der lige banker på.
3: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
2: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er med på arbejde.
3: Jamen, og det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler, brager og buller og alt det der på min telefon.
2: Jamen, det gør den jo altid.
3: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
2: Og det er jo ikke langt aftræk.
3: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger. Eller koger. Hvem kan ikke?
2: Men fortæl lige i en sms til 1212. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i
3: forvejen.
2: Så til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
3: Nej, ja, men hun oplyser dig lige præcis som det, du gerne ville vide.
2: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
3: Det er
2: kort og kontant.
3: Kæmpe cadeau til Louises mor.
2: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
3: Ja.
2: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste rugbrød.
3: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
2: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
3: Okay.
2: For en måned siden.
3: Ja.
2: Kom igen. Lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
3: Nå, de vil ikke gøre til at komme igen.
2: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden nej. Der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
3: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare er på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
3: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
2: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
3: Ja.
2: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
3: Alle.
2: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
0: Formiddag på 4'eren. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

Vi kender det alle sammen. Der tigger alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i det lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
4: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
3: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
4: Ja, præcis.
3: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
4: Der kommer en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilsner fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
3: Okay.
4: Ja. Ja.
3: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
4: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
3: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
4: Nej.
3: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
4: Nej.
3: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
4: Nå, gud.
3: Tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
4: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen.
3: Nå.
4: Han bliver forstyrret midt i madpakken.
3: Gud, han skal til at spise. Ej, det er også irriterende.
4: Ja, det er
3: der er også en anden, der skriver. Datter, som starter i 1.G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1.G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse. Skriver. Ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
4: Jeg tror, det er en far.
3: Min prinsesse, og så hjerter.
4: Jeg kan lige høre det. Alle førstegerne skal med, far.
3: Far?
4: Ja, præcis.
3: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
4: Ja.
3: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
4: Det tror jeg da også, det kan.
3: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver. Hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
4: det er jo ret god mening.
3: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nå at svare efterfølgende. Typisk om aftenen. Apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
4: Åh ja.
3: Okay, så Marete binder jo lige en
4: meget flot sløjfe.
3: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
4: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
3: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. Det er faktisk en god pointe.
4: Ja, det er det.
3: Det er sådan, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
4: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
3: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler. Om at lave aftaler. Og lidt om, hvor besværligt det godt kan være. Hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram. Men det kan godt være lidt en ørkenvandring. Og nå hen til, at man har en aftale.
3: Ja.
2: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
3: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbehalde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far er skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far er Portugal. Men det er jo rigtigt.
2: Far Portugal.
3: Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, det der er masser af monopolet i dagene, hed Søren Pindringen.
2: Ja. Ja,
3: det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
2: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Karolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
3: Ja.
2: Altså, en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen, ja. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
3: Jeg tænkte over noget, som Karolina sagde. Altså, hun var jo også selv en børnefamilie, ligesom.
2: Ja, med fire år,
3: præcis. Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Mm, ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
2: Ja, er det bevidst, du ikke?
3: Ja, præcis.
2: Det kom jeg
3: til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
2: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
3: Præcis. Så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
2: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
3: Ja.
2: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen, det vil jeg mega gerne.
3: Nej, og man skal jo også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske at få svaret.
2: Ja. Noget, jeg bekymrer mig ret meget om.
3: Ja.
2: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
3: Ja, det gik rasende dårligt.
2: Ja,
3: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
2: Og det er det, man skal lige se kampen færdig.
3: Ja, men
2: jeg var det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien, fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
3: Ja.
2: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads, men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
3: Yeah! Bravo!
2: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af, hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
3: Og der er så mange gode ting.
2: Det er der nemlig.
3: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
2: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
3: Nej.
2: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
3: Nej.
2: Det er frokosttid.
3: Ja!
2: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost, og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lyder det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning, der bliver

0: lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Kildebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
2: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
3: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Reis Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
4: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på at tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde denne ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
4: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her. Det beklager jeg. Men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
4: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Reis Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
5: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De 2 storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Barría, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
6: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder, og styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu, og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
6: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes, der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
7: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne luntede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
8: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
7: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
8: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
7: Hvordan har du det med det her?
8: Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så jeg, ja.
7: Hvordan reagerede dine gæster?
8: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
7: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
8: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
9: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ram på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
10: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn og arbejdsvilkår, siger Cisse Marie Velling.
10: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget? Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller at skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
11: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: P4. Du lytter til P4.

0: Liv og glade dage var der, lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver 2 år undervejs. Skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner. Molly Sandén og Victor Leksell. I Udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er meget andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kendt Mod Kendt var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det et udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangeren Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

En sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Baby Endo Lagrimas, hentet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra det plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Tre rumænske statsborgere bosat i Frankrig er ved retten i Svendborg blevet idømt ubetinget fængselsstraffe og udvist af Danmark i 6 år efter målrettede butikstyverier. 20. var den 28. april inde i Normal i Nyborg, hvor 4 personer stjal makeup for 15.000 kroner, og 2 dage senere stjal de samme makeup for 14.000 kroner fra en Normal butik i Skive. De 2 af dem var kvinder, de havde specialsyde nederdele med påsyde indvendige lommer på, og her blev makeupen skjult. Det lykkedes ikke politiet at finde den 4. person. Men en 28-årig mand, en 22-årig kvinde og en 19-årig kvinde har fået fængselsdomme på mellem 3 og 6 måneder, og altså indrejseforbud i 6 år. Det kan komme til at forværre en gruppe demente borgers livssituation, hvis en særlig køreordning til demente bliver droppet af Odense Kommune. Det siger Alzheimerforeningens politiske chef, Anja Biel Nielsen. Ordningen har kørt et par år som forsøg og været betalt af Social- og Boligstyrelsen. Forsøget udløber om et år og bliver ikke forlænget, fremgår det af en dagsorden til Sundhedsudvalget i dag. Anja Biel Nielsen siger:
3: Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
2: Og formanden for Sundhedsudvalget, Anne Skav Styrsager fra De Radikale, vil først udtale sig om sagen efter dagens møde. Vejret i dag byder på tørt vejr med en del sol i eftermiddag og formiddag. Stadigvæk lidt mere skyet. Temperatur mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Vinden aftager dog i løbet af dagen og bliver svag til jævn.
1: Til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lidt spritnye toner fra Sagen Klar, var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagene tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal vi også ud

0: tidligere hit-tip her i programmet, og sagt, så vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er det lige nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Amble et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillet på irsk radio. Den hedder The Swell.

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amber, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sangen, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup, See You Again. Om lidt, så står den på boybandtoner her i programmet. Et nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfied.

Og så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her syv fyr, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste år på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra medlemmerne bliver udvalgt til gruppen er en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet hed premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspirere en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske, du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske Decembertan var det, og også Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Hit I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1, og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Liam Bridges er det, og Light the Way.

0: række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skoler og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011.

0: Latif Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
1: Tak skal du have, Niels Christian.
2: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play. P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, der var Madonna, var det, der startede ud her i time 2 med Danceterian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Emil Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 13:30 med tre, du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er... Infernal.

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård Lund var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Winfernal er ugens musiknavn, det er, at det ene af ugens medlemmer, Lina Raffen, i morgen har rundt fødselsdag. Hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere en lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en førlige årets løb og får os igen høre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. I september måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor denne her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sang med en føl i P4 Play i den her uge. Det er uges danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en føl.

0: uden jer far.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Og så bagefter her Morgan Wallen og lidt country-toner. Bane Why Now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i lidt tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Lewis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere, der han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Lewis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Cold.

det er da slet ikke så tosset, det her danske B. Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4 Play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra 1-10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed. Cantò d'amore.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

Ja, en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. Ved 4 play først var det The Cure, In Between Days fra 1985. Så var det fra 89, Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit-tip i P4 Play Høj på Livet, hedder den, når jeg med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit-tip i den uge, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Breve, der er

0: innocent. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. P4 Play.

Og så er der nu to svensk popmusik helt store navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på, også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, som vi også kender for Lys på Mayhens store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank Om.

0: Sådan, helt ny tuner altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god uges tid næste fredag, den 21. august, er klar med et nyt soloalbum. Thrasher bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching.

0: Killers for sanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ude den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAO om omdeling af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans-Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet, men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad, lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet, måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Pauline og noget for nogen.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til dagens program.
2: Her hvor vi sidder, der skinner solen. Og det er jo fordi, som vi sagde i går, sommeren er ikke slut.
0: Nej.
2: Ferien er slut for rigtig mange.
0: Ja.
2: Det må vi bare erkende. Og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad, nu skal du bare høre her, hvor mange var du blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
0: Det er jeg glad for, at du siger det sidste.
2: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
0: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt bedt. Jamen, det er jo typisk, ikke?
2: Ja.
0: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
2: Ja. Ja.
0: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
2: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader,
0: som jo, du gør. Som du gør i juli.
2: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
0: Nej, det skal man lige vide.
2: Ja.
0: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
2: Ja, lige præcis.
0: Og vil også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
2: Ja.
0: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
2: Ja.
0: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
2: Ja.
0: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
2: Jeg fornemmer det også.
0: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
2: Jo,
0: fordi
2: selvfølgelig.
0: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
2: Der er jo heller ikke så meget med, andet, der sker lige de her dage. Det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
0: Jeg vil læse bare, at NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
2: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrsku for at holde en fest.
0: Ja, og militæret sig ind på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der?
2: Men, åbenbart.
0: Men man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister. Og,
2: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
0: Ja.
2: Så gør jeg klar.
0: Ja.
2: Nu kommer...
0: nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så også de der formørkelsesbriller et eller andet.
2: Ja, de blev købt jo.
0: De blev reddet væk.
2: De er reddet ned af hylderne.
0: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... korformørkelse, som
2: vi svarer
0: til en sky. Men
2: vi skal nok være der.
0: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet at hisse os op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
2: Jo, fint.
0: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
2: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
0: Ja.
2: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbranden og så
0: klamydia. Ja, hvor de ville vaccinere dem.
2: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbranden.
0: Det er rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus-bunche med et eller andet i. Men nu...
2: Ja, nu er der jo noget
0: går de skridtet videre.
2: Der haver. Det er jo fugleinfluenzaen, der haver.
0: Ja.
2: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
0: Ja.
2: Nu er man vaccineret fuglene.
0: Mod fugleinfluenza.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det, altså, en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke svær at fange. Men med hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluenza. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør.
2: Mm,
0: fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
2: Ja.
0: Ja, det er en fremragende dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de bliver vaccineret, de der fugle, mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mik og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine, er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle. Det kan være de bitte små.
1: Du kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting, en lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Ja. Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt, når det kommer til stykket.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Nej,
1: kan
0: dyrlægen lige på det. Nej, det skal vi ikke snakke mere om.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det. Måde,
1: ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker egentlig mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig af, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Jeg bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, det.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det kan jeg så. Ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes.
0: Og
1: jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: Ja. En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på
0: altså
1: etiketten.
0: Altså sild eller Jonas ild?
1: Jonas sild.
0: En sild. Varm
1: fisk. Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, man vil have et billede af hende.
0: Nå, på den måde. Det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også grave dybt og tænkt, at jeg er et ertogsmenneske og har sagt... Men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sildemenneske?
1: Jo. Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Nu kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det nåede vi ikke at svare
0: på. Så det er lige nej, okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det der er lidt ærgerligt, kan du godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator
0: og
1: supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jo, jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i Stenårspolitikken, ikke?
0: Nå, ja, men jeg kan da godt se, de store ligner, det virker da en lille smule fæsent. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker sugerøret ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, det, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirma osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, er det det eneste, vi har misset over sommeren? Det har jeg det da fint med, Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg.
0: Næh.
1: Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, tid. Der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt...

0: American Girls. Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den galt, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
1: Oh, for fanden.
0: Og det vil sige, nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte eller lugte våd jord.
1: Våd jord?
0: Blandt andet. Og så kan du sige, og hvad så? Ja. Hvor nu her, der, nu, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået og krattet rundt, og så, ja, her er godt. Og dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om min overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
1: Ej, det tror man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
0: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske, fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
1: Ikke, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
0: Ja, nå, det er
1: noget. Det er forfærdeligt.
0: Ja. Men det er jo det fine.
1: En våd jord har jeg levet fint uden at tage hensyn til, om jeg kan
0: lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
1: Nå, fugtig.
0: Fugtig. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke, om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårligt til at lige ramme, hvilken kry, man sad med i glasset. det kan godt være, det er det.
1: Jo.
0: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
1: Ja.
0: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går jo også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det er styrtdykker.
1: Daler.
0: Ja. Styrtdykker. Ja. Ja. Så måske en brainstorm på, altså, hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Man siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan jo være en lille fare. Ja. Så det kan vi ikke så med.
1: Gas, det sige, ja, det kunne jo være gas.
0: Ja, eller lim, det er sådan, lad være at spise ting, og så videre. Så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
1: men en sløj lugt. Men også ting, vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
0: Skal vi ikke bare prøve det så i et minut?
1: Jo.
0: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Jamen, så vil jeg sige teenageparfumer.
1: Ja.
0: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førebevis.
1: Ja, i den grad. Rådden tang.
0: Ja.
1: Altså, det er jo fint uden.
0: Nej, ja, det er rigtigt, jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
1: Nå, ja.
0: Med gammel sved, for eksempel.
1: Ja. Den kunne vi godt.
0: Det behøver vi ikke, ja.
1: Frisved. Cerutter.
0: Ja.
1: Behøver vi heller ikke. Eller vapes, for den sags skyld.
0: Nej.
1: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
0: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
1: Ja. Så kommer der altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
0: Nå,
1: den behøver heller ikke være
0: helt. Nej, det er unødvendigt. Ja, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi at så lugter det bare bil.
1: Og
0: det er måske godt for klimaet.
1: Ja, det kan du sige, ja.
0: På kort sigt.
1: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
0: Der er ting. Ja. Og ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Havde også lugten af terninger.
1: Ja,
0: og en tom vandpistol.
1: Ja.
0: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
1: Ja.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er fortabt. Men til gengæld, så er det ens for alle.
1: Ja.
0: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

0: Det er jo i morgen onsdag kl. 19, og et par timer frem kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, hvad var det, 80-88%, sådan noget, at den kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og var meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret os. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Ellers, det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, at sige, hvis man er ved at for eksempel har bestilt sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange, der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige, der hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og som mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske i historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Og så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb.
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
2: Ja.
0: Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
2: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du solgte meget godt. Solformørkelse er noget.
2: Ja.
1: Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og så det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Ja, skurke og skider, ikke?
1: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
1: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for... Fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
1: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig donerklub af skurk.
1: Og så har vi jo... Så også en stjerne.
0: Man kan jo aldrig huske med det. Stjerne, ja.
1: Lad os starte her. En 34-årig mand, kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
1: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt. Så kriminalforsorgen tager selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik.
1: Han er ikke farlig, ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad der været sjovt, ja. Sådan en der. Jeg kan godt, jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
1: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine osv. Men det der med, den er helt galt med maven. Nej,
1: det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ude i begge ender.
1: Ej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, hvor den galt, eller hvad har du?
1: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
1: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så... Nu sagde du en politibæs, at løbe ind i lygtepæl, eller et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Det havde været sjovt.
1: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgene med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der er et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
1: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kom og hent mig.
1: Og det kan blive fanget igen, og der står også, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men det synes han er en god kondi.
1: Skal vi give ham en 3'er? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end 3 på den der.
1: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person er alert. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færre. Det var lige en ting først, hånd.
1: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
1: Ja.
0: Det er jo helt galt.
1: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
1: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
1: Nej,
0: så der må have stået nogle helt andre.
1: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
1: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
1: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Men der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en event.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds. Altså, man kan blive så indebrændt over sådan noget der, ikke? Det er der en kæmpe klimabøvs, sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
1: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt, at det var en eller anden, der var... Lidt
1: det er en nostalgi. Det er en nostalgi på.
0: Det
1: er plads til.
0: Bombetrussel, der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
1: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
1: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestræde, men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
0: Hyv.
1: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygt. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket og noget ud af balance, blev anholdt kl. 1.10. Her er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
0: faresignal. Jeg må ikke indsende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
1: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
1: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går mok med en pulverslukker, spark til en bil og falder i søvn.
2: Det er jo her, det er virkelig mærkeligt.
0: Vi
2: skal tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
2: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå, og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
2: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
2: Vil du egentlig blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukke ud over den?
0: Pulverslukkeren.
2: Ja, ikke?
0: Det ville også... Jo, baglygte, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud, så
2: ja,
0: er det
2: præcis.
0: Ikke igen.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja. Der er op på en... Ja, okay.
1: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
1: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel, det
1: godt.
0: Synes jeg.
1: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
2: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er bare en kæmpe skurk, Infantino.
2: Kæmpe?
0: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterer sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt. Og nu er der andre forbund, og han er presset. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
1: Trump.
0: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han et spadestik til det modsatte.
2: Jeg håber...
0: Skurke clash!
2: Ej, det er kæmpe 10'er på begge to.
0: Ja. Jamen, er vi ude på en 10 stjerne der?
2: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
2: Kan du huske Infantino til Pelés...
0: Den blev indkasseret nu.
2: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
2: Nej. Men,
0: så nej.
2: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
2: det siger jo alt om, hvad han er for en.
0: Jo.
2: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10 stjerne på den der?
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
2: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der. Ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Nå, der er Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende. Men du markerer for lige at fundet noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efterår kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi det er ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogen på DR, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er de brændt det af.
1: Ja, hen over altså, sommer.
0: Ja, ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider. Sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt. Hvad skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er inde og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, at det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde op med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2 og DR, for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: hovedet. Det havde jeg glemt, for det var før sommer.
1: Ja, men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, det håber jeg da. Du lytter til Poulsen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for med nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del sol især i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, så er det jo i morgen. Det er en rigtig god idé at lige smutte udenfor omkring kl. 19. Fordi der kan du nemlig opleve solformørkelse. Og det er altså ikke hverdagskost. Men for at du kan få den fulde oplevelse af solformørkelsen, så er det altså også en rigtig god idé, at du lige husker dig et par solformørkelsesbriller. Og de går lige nu som varmt brød ude i butikkerne. Der er flere, faktisk har vi hørt i løbet af dagen, som melder udsolgt af de her solformørkelsesbriller. Og derfor så har vi simpelthen på bedste public service-manér sat os for på dagens mission her i P4 Eftermiddag. Og hjælpe dig, kære lytter, med overblikket over, hvilke butikker, foreninger, kulturhuse og alt derimellem, som stadig har noget på lager, som man kan gå ud og skaffe sig. Og så laver vi altså et lille overblik her i radioen i løbet af eftermiddagen. Så det er bare med at hænge på. Og det er dig, der er på den mission, Josef Prisajup.
3: Hvor jeg lige på starten af den her mission har slået smut forbi Syddansk Universitet, fordi hvorfor skal vi overhovedet have de her solformørkelsesbriller på? Du har sådan seje James Bond-briller, solbriller, Jesper Borup, som du også går med udenfor i utid. Hvorfor fungerer de ikke, når det er, at vi skal stå og kigge op mod den her solformørkelse i morgen? Det taler jeg med en lektor om lige om lidt.

0: Stella Hefti fik du der med Boston. Her til eftermiddag, der er vi altså på mission efter steder, som stadig har solformørkelsesbriller på lager, fordi at, der har været både butikker og biblioteker, som sådan har meldt udsolgt på deres hylder her i løbet af dagen. Der kommer jo en solformørkelse i morgen, en af de rigtig fine mellem klokken 19 og 21, og der er det altså vigtigt at have de her briller, hvis man skal have den fulde oplevelse. Og den mission, den er du på, Josef Prisajup.
1: Hvor jeg som noget lige starter missionen ud her på SDU, hvor jeg har sat en forsker i stævne, som nærmest glæder sig mere end til juleaften på, at den her solformørkelse, den kommer til det fynske i morgen. Men solformørkelsen skal nydes med de rigtige briller på. Så lyder det i hvert fald for dig, Tobias Hintze. Du er astrofysiker og lektor her på universitetet. Hvorfor er det så vigtigt at have solformørkelsesbriller på i morgen?
2: Jamen det er jo fordi solformørkelsesbriller, de er meget anderledes end almindelige briller, altså dem som man kalder fra, eller som man kender dem fra, når man går ud om sommeren her i Danmark. Så de er speciallavet. De er lavet af et lag polymer, og så er der et lag reflekterende lag ovenpå, som så gør, at sollyset ikke når hele vejen igennem til menneskeøjet. Og menneskeøjet er jo super, super lysfølsomt.
1: Nu ligger der et par solbriller her til din venstre, som jo til forveksling ligner min kollega Jesper Broops, altså sådan ægte James Bond-briller. Hvorfor kan du ikke bare tage dem på i morgen og så nyde den her solformørkelse?
2: Det er fordi, de er simpelthen ikke lavet, eller materiale er ikke lavet til at absorbere og reflektere alle det her sollys fra solen, under solformørkelsen simpelthen. Så selvom månen kun afdækker 80% af solens skive, så er der stadigvæk de sidste 20%, er sollyset, det når så stadig, eller det er stadigvæk så lyskraftigt, at det stadig kan nå at ødelægge menneskeøjet simpelthen. Så det er super, super vigtigt, at folk lægger mærke til, at de bruger de rigtige solformørkelsesbriller.
1: Så det er i hvert fald ikke lige løsningen, hvis det er, at man lige kommer for sent ud af døren og skal finde ud af, hvordan kan man ellers nyde den her solformørkelse i morgen, hvis det er, at man kommer i tanke om det for sent.
2: Ja, altså man skal holde nallerne fra de der svejsebriller og alle mulige andre grej, som man kan bruge til at formørke solen. Det skal man simpelthen holde sig fra. Og desuden skal man lige gøre sig umage med at teste de her sådan solformørkelsesbriller, fordi det kan godt være, at de er punkteret, at der er små huller, og det man gør, det er, at man holder brillen op mod solen, og så holder man hånden bag ved brillen, og så kan man se, at der er måske en lille smule sollys, der falder ned. Og hvis det sker det, så skal de kasseres simpelthen.
1: Og det var faktisk et meget godt tip, som hermed er givet videre. Jeg ved dog, at du har et tip i armet til, hvordan man så på en alternativ måde kan nyde solformørkelsen i morgen, og det taler vi videre om lige om lidt.
0: Okay, Josef Prisajup. Du skal ikke kalde mig James Bond.
1: Du er det, lille James Bond.
0: Nå, det bliver spændende at høre lige om lidt, fordi jeg har også alle mulige forslag til andre måder, man måske sådan lige... kunne man ikke bare sådan lige række hånden op, og så bare sådan lige skimte det lige ud mellem to fingre, eller sådan på anden vis måske lige snyde, hvis nu man ikke når at få de her solformørkelsesbriller. Men som sagt, flere svar på det efter Bon Jovi.

0: Living on a Prayer med Bon Jovi. Vi er lige nu i gang med sådan lige at etablere, hvorfor det er så nødvendigt med de her solformørkelsesbriller. Det skal vi høre mere om lige om få sekunder. Vi skal lige lytte til Helle Sørensen, som vi mødte lidt tidligere på dagen. Hun er en af dem, der har sikret sig et par solformørkelsesbriller.
1: Jeg har de her solformørkelsesbriller.
2: Hvorfor?
1: Ja, altså, jeg hørte det lige i radioen, og så var jeg lige på vej forbi Rosengårdscenteret. Så tænkte jeg, jeg skynder mig lige at hoppe ind og se, om der var flere.
2: Hvorfor skulle du have fat i dem?
1: Jamen, jeg tænker, det er nogle børn, der skal have dem.
2: Hvorfor? Hvad tænker du, det bliver for en oplevelse?
1: Ved du hvad, jeg har overhovedet ikke gjort mig tanker om det, enten jeg hørte det i radioen, og så tænkte jeg, ja, hamstring, jeg hopper lige ind og køber et par, hvis der er nogen.
0: Sådan er det simpelthen bare, når man hører noget i radioen, så er det bare med at se at få reageret på det, Josef. Du kan gøre os lidt klogere på, hvorfor det er så pokkers vigtigt med de her briller.
3: Ja, eller omvendt, det er jo Tobias Hintz, lektor og astrofysiker her på Syddansk Universitet, der kan gøre os det. Og han har jo lige slået et slag for, hvorfor det er så vigtigt, at man har de her solformørkelsesbriller på, hvis man ligesom skal ud og nyde det i morgen aften. Ellers er det jo forbundet med store konsekvenser. Men Tobias, hvis man nu alligevel gerne vil ud og nyde solformørkelsen, men ikke nødvendigvis har noget at anskaffe sig de rigtige briller, og jeg kan ikke udelukke mig selv fra den kategori, hvad kan man så gøre noget selv?
4: Det kan man sagtens. Jeg er jo en lille handyman faktisk, så jeg har hænderne skruet på for de rigtige leder og kanter. Så hvis man bruger noget stykke aluminiums eller sølvpapir, aluminiumsfolie, og spænder den ud for et lille rør, eller spænder den ud for et stykke pap, eller et større pap, og så prikker et lille bitte hul ind i sølvpapiret, og så ellers holder pappen med hullet op mod solen, og så et hvidt stykke karton bagved, så kan man se en projektion af solen og månen, altså når månen æder eller spiser sig ind i solens skiven, så kan man faktisk se sådan en projektion på papkartonen, som man holder bagved hullet. Altså det hul, der ligger fjernes, eller det karton, der ligger fjernes fra solen, simpelthen. Yes.
3: Men det lyder ikke som helt den samme oplevelse, man får af den løsning, som for eksempel med solformørkelsesbrillerne.
4: Nej, det gør man nok ikke, fordi der er både, man skal jo holde den, og så der er noget, man blafrer, altså man blafrer med papkartongene. Solbrillerne er selvfølgelig meget fordelagtigt, fordi de sidder fast på næsen, simpelthen.
0: Så, ja. Og Tobias, jeg er jo helt til... Josef, hvad med den der med sådan lige at holde hånden op for øjnene, og så lige sådan sneak-peake ud gennem to fingre?
3: Altså, ja, du kan jo selvfølgelig ikke høre, Jesper, men han siger, hvad med den der med, at man holder hånden op for øjnene, og så lige sneak-peake mellem to fingre? Er det go eller no-go?
4: Det er absolut no-go.
3: Godt. Yes. Det hørte du godt, Jesper Bob. Det var, og der var ikke mere at diskutere der.
0: Jeg hørte det godt.
3: Tobias,
0: jeg bliver inde.
3: Godt, det er alle andre. Jeg er jo herude til eftermiddag for at lave sådan et kort over, hvem der stadigvæk har de her solformørkelsesbriller på lager. Er det noget, I deler ud her på skolen?
4: Det gør vi faktisk, altså ud på universitetet, ja, lige præcis, ja. Det gør vi faktisk, så i morgen har vi jo et kæmpe arrangement her på parkeringspladsen, eller parkeringspladsen Vest her på SDU. Vi starter kl. 18, og så frem til kl. 19 har vi tre små oplæg, og så deler vi ud omkring 1000 eller til 1500 faktisk solbriller.
3: Ja. Så tusind solbriller, og alle er velkomne, som jeg lige kunne forstå, da vi talte sammen kort før. Tobias Hintz, tusind tak for at gøre os lidt klogere på solformørkelse, og ja, knæk og bræk i morgen.
4: Ja, I er super meget velkommen.

0: London Beat og I've Been Thinking About You. Tid til at hilse på den her eftermiddags trafikredaktør. Det er dig, Henrik Juhl Henriksen. Lad os høre, hvordan det ser ud.
1: God eftermiddag. Der er allerede rigtig godt gang i den fynske eftermiddagstrafik, og det betyder også, at flere steder i Odense, der har vi klassisk myldretidskørsel. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Kertemindevej ved siden af Bullerup i retning mod Munkebo og Kerteminde, og også hvis du kører på Ring 2 Munkerigsvej for før krydset ved Rødgårdsvej, og så mod Munkebjergvej, der vil du lige nu opleve kø. Vi skal også et smut forbi Sydfyn, for på rute 9 imellem Tåsing og Syge, der har vi en smule kø i begge retninger på Sundbrovej, og det skyldes vejarbejdet på Sirius Sundbro.

0: Fra Jonah Blacksmith til eftermiddagens første ombæring af de fynske nyheder med Trine Rødkær kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Demente borgere i Odense Kommune står til at miste en kørselsordning, der blandt andet bringer dem til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter. Og lige nu der er ordningen finansieret af staten, men den udløber til sommer næste år. Men når de odenseanske politikere om lidt begynder at se på budgettet for næste år, så håber Socialdemokratiet at kunne finde penge til at fastholde ordningen. Det fortæller Helle Ravn Oddershede, der er medlem af Udvalget for Sundhed, Omsorg og Forebyggelse.
3: Hvis 90%, som i det her tilfælde, angiver, at det har en meget stor betydning for deres hverdag, og 73% angiver, at de faktisk vil stoppe med fritidsaktiviteter, hvis de ikke har den her kørselsordning, så synes jeg, at det er et vigtigt område for Socialdemokratiet og de odenseanske borgere.
2: Men den radikale rådmand Anne Skau Styreshave mener, at det ikke er en kommunal opgave at sørge for en kørselsordning til demente borgere. Det er derimod en statslig, siger hun.
4: Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi kan for at lave gode løsninger kommunalt, og det skal vi. Men det her er en så stor målgruppe på tværs af landet, at det altså er noget, der bør ligge inde i en national demenshandleplan.
2: Der er rift om de særlige briller, som giver dig en sikker mulighed for med egne øjne at se, når månen i morgen aften flyver ind foran solen. Solformørkelsesbrillerne kan fås blandt andet på biblioteker og i forskellige butikker, men flere steder der melder de altså om lav beholdning, og nogle steder er der allerede helt tomt. Men hvis du vil kigge på solformørkelsen, så er det vigtigt at bruge de specielle briller, fortæller Tobias Hinse. Han er astrofysiker og lektor ved SDU.
5: De er lavet af et lag polymerer, og så er der et lag reflekterende lag ovenpå, som så gør, at sollyset ikke når hele vejen igennem til menneskeøjet. Og menneskeøjet er jo super, super lysfølsomt.
2: Solformørkelsen er i morgen fra kl. 19, og du kan læse mere om den på dr.dk. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det rejser et centralt spørgsmål. Hvordan lever man egentlig et godt liv i den alder? 92-årige Kurt Flemming Jespersen fortæller her sin hemmelighed.
6: Jeg lever bare livet. Jeg har et godt helbred, og så har jeg en dejlig dame, jeg kan køre tur med. Så vi hygger os sammen, og vi har fælles interesser, blandt andet Lego.
2: Og den dejlige dame, hun hedder Gurli Henriksen, og det er kun et par uger siden, at hun fejrede sin 90-års fødselsdag på Fyns Hovedgrillen. Og netop det at have nogen at dele tilværelsen med, det er afgørende, siger hun.
7: Det betyder utrolig meget, det kan jeg godt fortælle dig. Ikke at ligge i sin egen seng, men også at ligge i sin, når jeg er ude ved Kurt, kan lægge en nus ham og den ryggen til ham, hvis ikke mere. Og det er så dejligt.
2: Et kig på vejret siger, at vi får tørt med både sol og skyer, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare op. 17-21 grader og let til frisk vind omkring nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.

0: Burnout fik du her med Colby. Så er der solformørkelse i morgen aften, og så er det vigtigt at sikre sig de her solformørkelsesbriller. Du må simpelthen ikke kigge på solformørkelsen uden de briller. Det kan vi lige så godt bare konkludere. Kort og godt, der er ikke rigtig nogen vej udenom, der sådan for alvor virker. Det har du i hvert fald lige fået at vide af eksperten Tobias, som du snakkede med ude på Syddansk Universitet, Josef Pris Ayub. Men han kom jo selv med et lille tip til dig, sådan lige på vej ud af døren, om et arrangement, som han havde på universitetet, hvor der var masser af briller at få.
1: Ja, de holder jo sådan et åben husarrangement i morgen ude på Syddansk Universitet kl. 18, hvor man kan komme og blive lidt klogere på det her solformørkelse, hvor de jo så ude på aftenen går ud og oplever det. Og man kan nemlig skaffe sig et par af de her solformørkelsesbriller på Syddansk Universitet. De har 1000 solformørkelsesbriller, hvor her fru Kaffekop kan komme forbi med børn og hele den pukkelrykket og opleve det sammen med dem, der ellers kommer. Alle er velkomne. Der er jo program til både voksne og børn. Børnene kan få lov til at blandt andet at klippe i en paptallerken og lave sin egen månebane. Og så en bonus til børnefamilierne. De første 30 børn, de får en gratis heliumballon, stjerne eller måne i snor. Og så har jeg vist også gjort noget reklame for Syddansk Universitet.
0: Det er på Syddansk Universitet, altså. Man kommer og opleve solformørkelsen der, sammen med de professionelle. Men du er jo på vej ud nu for at hjælpe fynboerne med at få et overblik over, hvor pokker kan man ellers få fat i de der solformørkelsesbriller, så man undgår at stå i morgen eftermiddag kl. 15 i en eller anden kiosk et sted og opdage, at de har simpelthen ikke flere solformørkelsesbriller tilbage. Hvad er dit næste træk, Josef?
1: Jamen, det kom jo meget for øre, at bibliotekerne rundt om i det fynske åbenbart har fået sig anskaffet af omveje de her solformørkelsesbriller, bibliotekerne. Så jeg har forsøgt, vi har forsøgt det samme med mig og min kollega Albert, har lavet en rundringning rundt til de fynske biblioteker, og lige nu der er vi på vej til et i Kerteminde, for lige at tjekke lageret ud en gang derude, for at se, om man kan finde noget der.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Vi forsøger her til eftermiddag på bedste public service manier at skaffe et overblik over, hvem der har solformørkelsesbriller til i morgen aften, sådan så du ikke lige pludselig kommer til at ende et sted, ligesom min kollega Mette Marie Rasmussen i morges.
1: Sådan kan vi godt sige det. Altså, jeg kørte det i Bilka, fordi at jeg havde hørt, at det var nogen et sted, man kunne få fat i de her briller her. Og jeg har simpelthen bare mødt sådan en søjle, hvor der står, udsolgt, vi beklager ulejligheden. Ja, Linda Vessel, du siger, at du er teamleder her i Bilka Odense. Altså, hvordan var det i går i forhold til interessen med brillerne her?
2: Jamen, interessen var jo rigtig stor. Der var rigtig mange kunder, der efterspurgte de briller. Så ja, så vi viste rigtig mange kunder herhen i hvert fald. Men det er jo sådan, det er med varer og efterspørgsel, når det er så tæt på i hvert fald, at det er i morgen, der er solformørkelse.
1: Når det lige pikker, har du selv fået briller?
2: Nej, jeg er på arbejde i morgen aften, så det bliver begrænset, hvor meget jeg skal se.
0: Ja, det skal dog siges, at Bilka lidt senere på morgenen lige fandt en ekstra kasse ude på lageret, men om den er væk nu, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Josef, du er på vej til biblioteket Kerteminde for at høre lidt om deres bevæggrund for at skaffe solformørkelsesbriller til i morgen aften, og også måske høre, om de har flere tilbage. Er du ellers sådan stødt på nogle steder, hvor du ved, jamen her er der ikke flere briller tilbage?
3: Jamen, vi har jo fået foretaget et par opkald her til eftermiddag. Her ringede vi blandt andet til Forborg Bibliotek, som har haft var der omkring 400 solformørkelsesbriller på lager. Og der er lige præcis 0 at få fat i der. Den sidste, den blev delt ud i går, så vidt oplyst. Så det er ikke det, man skal gøre sig de store forhåbninger, hvis det er, man gerne vil anskaffe sig sådan et par briller. Ringe Bibliotek nåede vi også lige at runde, og der er også stort set 0 tilbage. Der var vist en 4-5 tilbage, da vi talte med dem tidligere på eftermiddagen, men altså også stort set udsolgt der, skulle jeg til at sige. De deler dem jo gratis ud. Men ja, så det er jo nogle briller, der er populære, kan vi vist
0: godt sige. Vi er lige præcis på det tidspunkt i en 50-års cyklus, tror jeg, hvor den slags briller er allermest populære. Og vi vil jo rigtig gerne have din hjælp, dig der lytter med, til lige at hjælpe os med at skaffe det her overblik over, hvor der er solformørkelsesbriller at skaffe. Hvad er dine erfaringer derude? Har du lige været ude og købt nogle solformørkelsesbriller, og så du, der var masser tilbage? Så vil vi godt høre om det. Eller oplevede du det modsatte, at du var inde i en butik og oplevede, at her var de faktisk helt udsolgt. Så prøv lige at opdatere os på, hvad du ved om efterspørgselen på solformørkelsesbriller her til eftermiddag. Send en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum og fortæl os så, hvordan det ser ud med solformørkelsesbrillesituationen der, hvor du er.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Benjamin Hav og Portugal. Jeg synes, at vi har fået etableret her i P4 eftermiddag, at det er så strengt nødvendigt med et par solformørkelsesbriller til i morgen aften, hvis du gerne vil kigge med. Og derfor så er vi rundt her til eftermiddag for at prøve at finde ud af, om vi kan skabe os et form for overblik over, hvem der har solformørkelsesbriller, og måske især hvem der ikke har. Vi har jo hørt fra et par biblioteker i Forborg og Ringe, at der var alle solformørkelsesbrillerne revet væk, og så var vi jo også lige forbi et af de større supermarkeder tidligere på dagen.
1: Jeg kørte i Bilka, fordi at jeg havde hørt, at det var nogen i stedet, man kunne få fat i de her briller her. Og jeg har simpelthen bare mødt en søjle, hvor der står, udsolgt, vi beklager ulejligheden.
0: Altså, der kan altså godt være steder, hvor der simpelthen ikke er flere solformørkelsesbriller tilbage på grund af en rekordstor efterspørgsel. Helle Mungollefar skriver, jeg har købt et par i Føtex i Forborg i formiddag for 25 kroner. Så der var altså nogen i hvert fald i Føtex i Forborg i formiddag. Om de har flere nu, ved jeg ikke, skriver Helle. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg har lige været i Føtex til gengæld. Vesterbro i Odense. Der var mange, skriver Glenn til os. Der er altså mange der Vesterbro i Odense. Hvordan ser det ud der, hvor du er? Er du på solformørkelsesbrillejagt? Så del lige dine erfaringer med os. Fik du fat i nogen? Fik du ikke fat i nogen? Var der mange tilbage der, hvor du var? Eller så det ud, som om man måske hellere skulle kigge et andet sted hen? Send lige en sms om situationen. Skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Og så send den afsted til 1212.

0: Dagligbrugsen i Korinth, der er der 0 solformørkelsesbriller tilbage. I Føtex i Forborg er der til gengæld mange tilbage, skriver en lytter her. Føtex i Middelfart, der var jeg i formiddag, og der var stadigvæk masser af solformørkelsesbriller, er der en anden, der skriver. Og så er der en her, ja, det er så igen lige om Føtex i Forborg, som vi snakkede om lige før. Jeg har været der for en halv time siden, og der var stadigvæk mange tilbage, skriver Lisbeth. Og så er der også en, der skriver til os her fra Nyborg. Det gælder også Føtex, der er også solformørkelsesbriller tilbage. Hjælp os med at skabe det der overblik. Lige send en advarsel ud til de andre lyttere, hvis du har været et sted, hvor der ikke er flere solformørkelsesbriller tilbage, eller fortæl os, om du har været et sted, hvor der er masser på hylden endnu, så man kan blive klar til solformørkelsen i morgen aften. Send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Og så skal vi også lige have at vide, hvordan det står til med trafiksituationen, Henrik.
1: Og jeg tror ikke, det er jagten på de her specielle solbriller, som skal bruges til solformørkelsen, at der er årsagen til, at der er kø flere steder på Fyn i øjeblikket. Værst er det i omkring Odense. Kører du på E20 i retning mod Jylland, jamen, så er der tæt trafik og kø mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV. Også flere steder i selve Odense klumper trafikken sammen. Det gælder eksempelvis på Ring 3 Øster Ringvej, når du kører fra Åsum mod siden. Og også hvis du kører på Rigsmarksvej fra Odinsbro og frem mod krydset ved Bogensevej, bliver du forsinket. Også på skinnerne kniber det med at komme frem til siden. Intercity Lyn fra Odense klokken 16.06 til Aalborg, det er 37 minutter forsinket, og Intercity Tog fra Odense klokken 16.09 mod Esbjerg, det er 50 minutter forsinket.
0: Hjælp os med at skabe et overblik over, hvor der er solformørkelsesbriller at få her til eftermiddag. Send en sms til Fyn Mellemrum, og så afsted med den til 1212, altså en besked til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, hvor er der masser af solformørkelsesbriller tilbage, og omvendt, hvor ser det ud til, at der er udsolgt lige nu?

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
0: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
2: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
3: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, der er en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så at gå ind til min chef, Per.
2: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
3: Jamen, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
2: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og joket med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
3: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
0: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Rar, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
4: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
0: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skoleværing, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
0: Og de første 11 elever

0: begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: Please Don't Lie. Det var Hugo Helmi.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Og for at du kan få den fulde oplevelse af solformørkelsen i morgen aften, så skal du have dig et par solformørkelsesbriller. Og de går altså lige nu som varmt brød ude i butikkerne. Der er flere, der melder udsolgt, og derfor så er eftermiddagens mission at finde ud af, hvilke butikker, foreninger og kulturhuse og alt, hvad der ellers ligger derimellem, som stadigvæk har noget på lager. Vi har med hjælp fra jer lytter indtil videre kunne konstatere, at dagligbrusen i Korinth ikke har flere solformørkelsesbriller tilbage. Det har de heller ikke på bibliotekerne i Forborg og Ringe. Til gengæld har vi hørt fra flere forskellige Føtex-butikker rundt omkring, Nyborg, Middelfart, Forborg og Vesterbro, Odense, at der er rigeligt at tage af der. Hvordan ser det ud på biblioteket i Kerteminde, Josef, hvor du nu er nået frem?
2: Der kommer i hvert fald en del henvendelser på, om de stadigvæk har flere solformørkelsesbriller på biblioteket. Indtil videre estimerer de i dag bare alene, at der har været 150 henvendelser på, om de stadigvæk har flere tilbage, og flere kommer stadigvæk ind, også i de her minutter, og spørger ind til brillerne. Men altså, det er til en slukket besked, fordi der er ikke flere at komme af. De har haft 400 råb og stubbe væk, så det er ikke her, at man skal gøre sig store forhåbninger.

0: Mathias Ranke og Frida Saja med to lanterner. Så er der udsolgt af solformørkelsesbriller i Føtex i Boldbro. Odense har udsolgt af solformørkelsesbriller. Hjælp os med at skabe et overblik over situationen. Send en sms til 1212. Husk at starte din besked med Fyn Mellemrum og fortæl os, hvordan det ser ud med solformørkelsesbrillesituationen der, hvor du er. Er der udsolgt, eller er der masser af dem? Senest her, altså nu udsolgt i Føtex Boldbro, Odense. Josef, du siger, at der er heller ikke flere tilbage på biblioteket i Kerteminde.
1: Altså, der har været flere henvendelser på solformørkelsesbriller end fagbøgerne på biblioteket i Kerteminde de sidste par dage, som stadigvæk i talende stund får henvendelser omkring de her briller, om de stadigvæk har dem på lager. De fik tildelt 400 briller omkring den 20. juli, men Lone Svensson, biblioteksleder her ved Kerteminde Bibliotek, I har simpelthen udsolgt på lageret. 400 styks havde I. De er revet væk. Kommer det bag på dig?
2: Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg tænker, at det har været okay, at 400, vi kunne nok godt have brugt 5 eller 700 måske. Men
1: det var ikke muligt at skaffe det hjem?
2: Nej, desværre. Måtte nøjes med de 400, vi fik tildelt.
1: Og hvordan reagerer folk så på det, når de så kommer forventningsfulde og drømmer om, at de skal have anskaffet sig et par solformørkelsesbriller, som de så skal bruge i morgen, og så får at vide, det bliver altså ikke her, fordi vi er udsolgt?
2: Altså, de fleste tager det pænt og tænker, okay, det er der jo ikke noget at gøre ved, men altså, vi har også haft en, der tidligere i dag synes, at man skulle, så kunne det også bare blive skyet i morgen, så kunne vi heldigvis ikke se sol, men det er heldigvis kun enkelt.
1: Okay, men det er jo dejligt at høre, det er fåtallet. Hvornår gav I den sidste væk?
2: Det gjorde vi i går. Jeg går eftermiddags.
1: Så det er ligesom for nylig, at I har fået dem ekspederet væk. Er der udsigter til, at I når får flere hjem i morgen, hvis det er, at man skal indgyde en eller anden form for håb for de kattemindeborgere eller alle mulige andre gode folk, som kunne drømme om at komme her og bede om et par solformørkelsesbriller?
2: Nej, desværre. Vi får ikke flere. Vi kan ikke skaffe flere.
1: Vi kan ikke skaffe flere.
2: Nej.
1: Jamen, så er det i hvert fald ikke Kerteminde Bibliotek, vi kan notere på den liste, Jesper Borup.
0: Nej, det er det altså ikke, og det er som sagt heller ikke Føtex i Boldbro eller bibliotekerne i Forborg eller Ringe, og så er det altså heller ikke Dagligbosen Korinth. Det er alle sammen nogle steder, hvor vi har fået meldinger om, at her er der simpelthen ikke flere solformørkelsesbriller tilbage. Hvordan ser det ud der, hvor du er? Hjælp os med at skaffe et overblik over, hvor man kan få solformørkelsesbriller i det fynske, og hvor man ikke kan sende en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn og lave et mellem.

0: med hovedet der fra Natasha. Vi har så et par nedslående bemærkninger fra lidt siden. Føtex Boldbro udsolgt af solformørkelsesbriller. Der var heller ikke flere tilbage på biblioteket i Kerteminde, i Forborg og i Ringe. Til gengæld kom der lige et par opløftende her. Der var nemlig en fra biblioteket i Tarp. Ole skriver, der er solformørkelsesbriller at få på biblioteket i Tarp i Odense. Og så er der en, der skriver her, jeg har lige været i BR i Rosengård Center, og der var også flere tilbage, så der er så stadigvæk solformørkelsesbriller at få rundt omkring. Hjælp os med at skabe et overblik. Måske først og fremmest lige fortælle, hvis du har været inde et sted, hvor der ikke var flere tilbage, så vil vi gerne høre om det. Send en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Du kan også godt fortælle os, hvis du har været et sted, hvor der var masser tilbage. Send en besked til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Lige nu vender vi blikket mod demente i Odense, som får svære ved at komme til fritidsaktiviteter eller få besøg fra andre, eller besøge andre næste år. Ikke få besøg, men selv besøge andre næste år. En særlig kørselsordning, som er målrettet demente, stopper nemlig. Den har kørt som forsøg i et par år. Den er blevet betalt af Social- og Boligstyrelsen, og nu hvor ordningen stopper, jamen så vil den ikke blive overtaget af Odense Kommune. Anja Pihl Nielsen, der er politisk chef i Alzheimerforeningen, er meget bekymret over den melding.
2: Vi er rigtig kede af, at ordningen stopper igen. Vi arbejder i Alzheimerforeningen for, at ordningen skal blive landsdækkende, og at man skal sidestille demens med fysisk handicap, så mennesker med demens også har et lovkrav på at få adgang til fritidskørsel. Og vi er glade for, at Odense Kommune har et ret ambitiøst setup, hvor de også har lavet en grundig evaluering. Og evalueringen viser lige præcis, at det er så afgørende for mennesker med demens at have muligheden for kørsel. Derfor håber vi også, at evalueringen giver anledning til, at Odense Kommune prioriterer at fortsætte ordningen i 27 og frem.
0: Men formanden for Sundhedsudvalget i Odense Kommune, Anne Skav Styreshave fra De Radikale, siger altså, at hun mener ikke, det er en kommunal opgave. Hun mener, det er en opgave, der er så stor, at den bør varetages af staten. Og derfor så vil Odense Kommune altså ikke bruge knap 1 million kroner på at videreføre ordningen. Og det er altså det, der skuffer Anja Pihl Nielsen, politisk chef i Alzheimerforeningen.
2: Det er selvfølgelig afgørende for livskvaliteten, at man kan blive ved med at have et aktivt liv. Men det er faktisk også rigtig stor betydning for selve sygdomsforløbet. Vi ved, at det at holde sig aktiv og bevare en struktur i hverdagen og have mulighed for at deltage i sociale arrangementer, det er afgørende for at forsinke sygdommens udvikling. Men når man har en demenssygdom, så har man brug for hjælp til at transportere sig hen til gymnastikholdet eller kaffeaftalen eller andre former for sociale fællesskaber. Så derfor er det fuldstændig afgørende for muligheden for at bevare et sundt og godt og aktivt liv, når man lever med en demenssygdom, at den her køreordning den bliver forlænget.
0: Så kan man spørge sig selv, hvorfor den overhovedet bliver droppet, den her køreordning. Er det fordi, den ikke bliver brugt? Er det fordi, dem, der bruger den, er utilfredse med dem? Nej, sådan er det slet ikke. Det er blevet evalueret, og i den her evaluering, der svarer 75% af dem, der har brugt ordningen, at de ikke vil kunne deltage i en fritidsaktivitet, hvis den droppes. Altså 3 ud af 4 demente bliver simpelthen nødt til at droppe den fritidsaktivitet, de deltager i, hvis den her ordning bliver stoppet.
2: For nogle af de mennesker, der har brugt ordningen, der vil ophøret betyde, at de ikke længere kan deltage i de aktiviteter, de har været en del af. Og det kan jo være alt fra fysisk træning til sociale arrangementer. Og det ved vi, det kan have en negativ betydning for sygdommens forløb, hvis man ikke har mulighed for at leve et aktivt liv.
0: Senere på eftermiddagen taler vi med en af brugerne, som er meget ked af, at den her ordning stopper. Der er også mere om det i nyhederne kl. 16:30. Her er det blæst!

0: ikke kunne gå hele vejen med blæst. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Henrik.
1: Og trængslerne, de er langt fra overstået i den fynske eftermiddagstrafik. Kører du på E20 mod Jylland, er der tæt trafik fra omkring motorvejskurs Odense, så til efter 51 Odense S. Over på rute 165, det er Kærte Mindevej ved siden af Bullerup, der er der fortsat køkørsel mod Munkeborg og Kærte Minde. Vi slutter på skinnerne for RJ-toget fra Hamborg til København, der skulle være kørt for Odense kl. 16.33. Det er lige nu 1 time og 30 minutter forsinket.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Drinkbrunnen jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Ian Dorn, Set Adrift on Memory Bliss. Så er det klokken blevet 16.30 til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når demente borgere i Odense skal til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter, så kan de bruge en særlig kørselsordning. Men til sommer næste år, så står den ordning lige nu til at forsvinde. Rådmand for Sundhed, Omsorg og Forebyggelse i Odense Kommune, Anne Skav Styrishave fra De Radikale, erkender, at ordningen gør en positiv forskel, men hun er ikke sådan uden videre klar til at finde kommunale kroner i de forestående budgetforhandlinger, så kørselsordningen kan bibeholdes.
3: Vi kender ikke lige nu den økonomiske ramme for budgetforhandlingerne, og der er rigtig mange hensyn, også på ældreområdet, så det er svært at love, at det er det her, der bliver prioriteret, fordi der er rigtig mange behov.
2: Men hos Socialdemokratiet, der håber de at kunne finde penge til at fastholde ordningen, det fortæller Helle Ravn Oddershede, der er medlem af udvalget for sundhed, omsorg og forebyggelse.
4: Jeg mener stadigvæk, at det er en national opgave, men jeg har også helt klart den holdning, at det her, det skal ikke bare stoppe i juni 27, fordi vi endnu ikke har fået på plads, at det måske bliver en national ordning. Så vi vil arbejde på, at vi får penge til at fortsætte den her ordning.
2: 50.000 danskere er nu for første gang nogensinde 90 år eller derover. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men hvordan holder man sig selv kørende i den alder? Det er der mange bud på, og Gulle Henriksen har også et par gode råd. Hun holdt sin 90-års fødselsdag for 3 uger siden.
5: Det er at være udadvendt og snakke med folk og tage imod den hjælp, kommunen stiller til dem. For de har mange gode tilbud.
6: Så bare fordi man er blevet 90, så er man ikke færdig?
5: Nej. Det er man ikke. Der har man mange gode råd nu.
2: Og det gør en stor forskel, når 92-årig Kurt Flemming Jespersen kan få lov til at bruge de år sammen med Gurli Henriksen.
7: Det betyder rigtig meget, fordi hun kan godt lave sovsen. Hvis ikke jeg får lov til det.
5: Ja, det får du altid lov til at lave.
7: Men sådan er det altså.
2: Helt præcist var der i juli måned ifølge Danmarks Statistik 50.161 personer på 90 år eller derover. Horslev på Nordfyn bliver næste år igen centrum for ballonsporten, og her er der altså tale om de helt store af slagsen, der flyver ved hjælp af en gasbrænder. Til august næste år er det nemlig i Horslev, at Danmarksmesteren i ballonflyvning bliver kåret, og det er ikke første gang. Tilbage i 2025 var Horslev også vært, og det er intet mindre end fjerde gang, at ballonerne skal kredse over Nordfyns kommune. I år der har Danmarksmesterskabet i ballonflyvning fundet sted i Gram i Sønderjylland. Tørvejr, sol og også lidt skyer på himlen, og senere der skulle det altså klare op. Vi har mellem 17 og 21 grader, og vinden den er let til frisk og kommer fra nordvest. Ved kysterne kan du stedvis opleve hård vind.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Marshmallow og Jonas Brothers og nummeret Leave Before You Love Me. Jeg kommer altid til at tænke på Tintin. Tintin og soltemplet, når der er en solformørkelse, der banker på. Det har jo fascineret menneskeheden lige så længe sikkert, som den har eksisteret. Men i hvert fald så er der jo spor af solformørkelse. Sådan 4.000 år tilbage i tiden, spor af solformørkelse og menneskers reaktion på det. Skal vi ikke lige snakke lidt om det? I oldtidens Kina, der troede man, at solformørkelsen var en stor drage, der ville æde solen. Og derfor så brugte man rigtig meget energi på at udregne lige præcis, hvornår de næste solformørkelser kom, altså i oldtidens Kina. Og så kunne befolkningen stå klar med potter og panner til at larme med, og så skyde pile afsted mod dragen for at jage den væk, når den kom for at spise solen. Der er en anden historie fra oldtiden, der udspiller sig i det gamle Grækenland i år 585 før Kristi fødsel. Der havde folkeslagene, mederne og lyderne, været i krig i over 6 år. Så under slaget ved Halis, hen på eftermiddagen, der blev det pludselig mørkt. Solformørkelsen, den blev fortolket som gudernes varsel om, at nu skulle man altså stoppe den her krig. De to konger, de blev behørigt imponeret, og så sluttede man faktisk fred på grund af det her signal fra guderne. De to konger, de indgik en fredsaftale. Den gik under navnet Solformørkelsesfreden. Og så er der jo altså historien om Tintin, der narrer inkaerne og redder sit eget liv. En historie, som står helt skarp for enhver, der har læst Tintin. I historien Tintin og Soltemplet, der bliver Tintin, kaptajn Haddock og professor Tournesol dømt til døden på bålet af inkaernes ypperste præst. Men så spiller Tintin sit S. Han ved fra avisen, at en solformørkelse indtræffer præcis på det tidspunkt, hvor de skal henrettes. Og da mørket så sænker sig på det tidspunkt på grund af solformørkelsen, ja, så tror de rædselslagne inkaer, at det er Tintin, der behersker selveste solguden Panchakamak, og de tre bliver så øjeblikkeligt sat fri, Tournesol og Haddock og Tintin. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder, det klassiske scenarie her fra historien om Tintin og soltemplet?
1: Ædle sol, vis din magt, stands dine stråler, fordi du ikke ønsker dette offer. Vær nådig, giv dine sønner lys!
2: Du store, solen adlød ham.
0: Ja, så kan man altså bruge solformørkelsen til sin fordel i det tilfælde, man er dømt til døden på præcis det tidspunkt, hvor en solformørkelse finder sted, sådan som Tintin gjorde her. Der er meget mere om de her solformørkelsesmyter gennem tiderne på DR.dk i artiklen Solformørkelsen, der har skræmt os i 4.000 år. Smut ind og læs den, mens du glæder dig til solformørkelsen på de her breddegrader i morgen aften kl. 19. Her er det Taylor Swift.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. George Michael og Faith, og lige før det, der fik du altså Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Den har rigtig stor værdi, kørselsordningen for demente i Odense, og dem, der bruger den, kommer ikke afsted, hvis den bliver droppet. Sådan siger flere demente i Odense i en evaluering af den her forsøgsordning, som altså kommer til at udløbe næste sommer. De er glade for ordningen, men den bliver altså ikke forlænget. Sundhedsudvalget i Odense Kommune får en orientering om den her ordning i dag, og det er til stor bekymring hos Alzheimerforeningen, som varetager dementes interesser, hvis den droppes. Og nu skal vi så møde en, der bruger ordningen.
1: Lige om 20 minutter, så kommer der en masse andre demente, der også skal til yoga hernede, og du er en af dem, Birgit Johansen, der kommer og bruger det. Du kommer til med den her kørselsordning. Til at starte med, hvad betyder det for dig, at du har mulighed for at komme og dyrke yoga herinde?
2: Jamen, det betyder, at jeg får noget energi, og at jeg møder andre mennesker, der har det ligesom mig, og at det er simpelthen sådan et varmt sted at komme. Alle er utrolig søde og meget, meget omsorgsfulde. Og jeg ville slet ikke kunne undvære det, hvis det ikke var her.
1: Og du sagde også det her med, der er en pause i sommerferien.
2: Ja, det er
1: hårdt, siger du. Hvad er det, der sker, når du ikke har mulighed for at være hernede?
2: Så sidder jeg jo hjemme og tuder. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Og jeg kan slet ikke overse, hvordan min dag skal fungere. Og det bare det at komme her en dag om ugen, jamen det betyder bare alt for mig, altså. Fordi at jeg synes virkelig, at man skulle sætte lidt flere ressourcer ind på og hjælpe. Og det er ikke ret meget, der skal til.
1: For at få ligesom en hverdag, der er god, også som en, der lider af demens. Du kører så fra Sanderum og så herind med den her kørselsordning, der ser ud til at kunne være stoppet. Hvad vil det betyde for dig? Vil du så ikke kunne komme herind?
2: Det vil jeg ikke kunne. Og så tror jeg faktisk, at vi går ikke i hundene. Eller hvad det nu hedder. Jeg vil i hvert fald få det meget dårligt. Og så vil jeg ikke, altså det der holder mig oppe, det er at komme her. Mine venner og bekendte og sådan noget er også søde, men de er jo alle sammen ude at rejse. Om sommeren, der er der jo ikke nogen hjemme. Og jeg er meget udadvendt, og jeg vil meget gerne, at der skal ske noget. Og det kommer der ikke til. Og det kan jeg jo kunne mærke hele den her sommerferie.
1: Hvorfor er det ikke mulighed for dig at tage bussen?
2: Jamen det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg kan ikke finde ud af at komme ind i bussen, og jeg kan ikke komme ind, og det er noget helt andet, når der kommer en bil og henter mig, fordi så ved jeg, at jeg skal afsted. Jeg tror ikke, at vi kommer afsted, hvis ikke at jeg har den mulighed.
1: Og hvad med det her med at betale for den taxatur, det jo i virkeligheden er selv?
2: Jamen det kunne jeg sagtens gøre. Det kunne jeg godt, men jeg synes at det er mange penge at bruge. Altså jeg har aldrig haft så mange penge, som jeg har nu egentlig, fordi at jeg ikke kan komme nogen steder. Men det synes jeg jo også er træls, altså. Så jeg synes, det er en katastrofe for mig, hvis ikke at der var det her sted.
1: Og dybest set så mener du, at det er kommunens opgave at sørge for, at der er de her aktiviteter for folk, der har det ligesom dig?
2: Det mener jeg helt sikkert, at det er meget, meget vigtigt.
1: Og så kan man sige, hvorfor, hvis du har så mange penge, Birgit? Hvorfor er det så kommunens opgave?
2: Ja, det har jeg heller ikke vel. Men altså, jeg siger ikke, at jeg har mange penge, men jeg siger bare, at jeg har penge nok, fordi jeg ikke kommer ud mere. Jeg har været til alt muligt, ind og høre koncerter og gik til alverdens ting. Og når jeg er sådan meget aktiv på den måde, så føler jeg mig virkelig, virkelig trykket ned og føler mig meget, meget klemt. Og jeg sidder og tuder hele tiden næsten.
0: Og hvorfor stopper ordningen så? Er det fordi, den ikke bliver brugt, eller er det fordi, den bruger den ikke, er tilfreds med den? Nej, det er det ikke. I 2025, der var der omkring 100 demente borgere, der brugte ordningen, og de brugte den knap 2500 gange. Og i en evaluering viser, at 3/4 af dem, der har brugt den, de kommer ikke til at komme nogen steder, når den her ordning lukker. Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet interviewet her.

Der er solformørkelse i morgen aften. Der skal bruges solformørkelsesbriller. Vores mission her til eftermiddag, det er jo at finde ud af, hvor du kan få fat i solformørkelsesbriller. Og måske især, hvor du ikke skal gå hen. Altså, vi har jo været på biblioteket i Kerteminde, Ringe og Forborg og hørt der, at der var altså ikke nogen tilbage. Dagligbrugsen i Korinth, der var heller ikke flere tilbage. Føtex i Bolbro i Odense, der var heller ikke flere tilbage. Men du må meget gerne hjælpe os med at skabe et overblik. Lige fortæl os, har du været et sted, hvor der ikke er flere tilbage, så fortæl os om det, eller har du omvendt været et sted, hvor der er masser af solformørkelsesbriller tilbage, så må du også gerne fortælle os om det. Fyn Mellemrum, din besked er sted til 12.12. Der er lige kommet en her fra Leila Team i Forborg, som skriver, der er mange solformørkelsesbriller tilbage i Føtex i Forborg. Jeg har lige været inde og købe et par. Det var godt, Leila Team. Så må du godt deltage i solformørkelseskikningen i morgen aften. Det må man jo altså ikke, hvis ikke man har solformørkelsesbriller på. Så skynd dig lige at sende os en sms og hjælp os med at danne overblikket. Fyn Mellemrum, din besked til 12.12.

0: Ups. Tar Bibliotek er nu tørlagt for solformørelsesbriller på grund af jer, skriver Olivia og Bettina til os. Det kan vi jo godt beklage, men vi brak jo tippet om, at der var solformørkelsesbriller at hente på Tar Bibliotek. Det er der altså ikke flere. Vi nåede lige at få et par. Så kom folk næsten løbende, fordi de havde hørt det, radioen skriver Olivia og Bettina. Okay, jamen, der er altså også tørlagt nu på Tar Bibliotek. Til gengæld så skriver Marie, i går hentede jeg 4 par i BR i Rosengård Center. Jeg havde bestilt dem på nettet og hentet dagen efter. Godt tip, Marie, det kan du måske lige gøre, bestille på nettet, og så hente dem. Så skulle du da være rimelig sikker på at få nogen i hvert fald. Giv os din tip om, hvor man kan få solformørkelsesbriller, og hvor man ikke kan på 12.12. Husk at starte beskeden med Fyn mellem. Hvordan ser det ud med trafikken, Henrik?
1: Det ser efterhånden rigtig godt ud. Vi nærmer os normalt eftermiddagstrafik på de fynske veje. Det betyder også, at den kø, vi havde tidligere på eftermiddagen på E20 forbi Odense retning mod Jylland, den er afviklet. Men skulle der nu være problemer derude, jeg ikke lige kender til, så husk, at vores trafiktelefon, den har åbent døgnet rundt på 70 100 110.
0: Så har dansk politi anmodet om at få udleveret den 22-årige ungarske mand, der frihedsberøvede en 15-årig dansk pige, tog hende med til Ungarn. Det fortæller radioavisen her kl. 17 med Niels Christian Lang. Det er Lady Gaga og Bradley Cooper, der giver os Shallow indtil da.

0: Klokken er 17.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang og øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mielsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årige Anders Mielsens mission er da også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har første gang start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pause til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til.

0: 20 har jeg fik du her med Moon Taxi.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Så for pokker, tager bibliotek er tørlagt på grund af jer. Vi nåede lige at få et par solformørkelsesbriller, så kom folk næsten løbende. Med en lille snor Livia på 6. Og Bettina, som altså lige nåede forbi, tager biblioteket og får et par solformørkelsesbriller, inden der blev tørlagt, ligesom der jo er på Kerteminde Bibliotek, Forborg og Ringe og andre steder. Josef Priser, Jup, du er lige nu på Odense Centralbibliotek. Er det rigtigt forstået og leder efter solformørkelsesbriller?
3: Stændig. Rigtigt, og det er lykkedes mig i løbet af eftermiddagsradioen for mit vedkommende at finde et sted, hvor der stadigvæk er lidt solformørkelsesbriller på lager, når man alligevel svinger forbi hovedbiblioteket i Odense og skal lede efter den næste krimi eller roman. Der er altså stadigvæk nogen at få her på biblioteket. Hvor mange og hvornår de regner med selv at løbe tør, det taler jeg videre med en bibliotekar om lige om lidt.
0: Uha, det var en teaser. Er de mere pigerne der? Josef, vi vender tilbage til dig lige efter Sienna Spyro.

0: Uha, det er lækkert. Shanna Spyro med Material Lover. Der er godt nyt fra Rosengårdscenteret. Føtex har stadigvæk solformørkelsesbriller. Skyndte Lisbeth sig at skrive til os for lidt siden, da hun hørte, at der var så mange steder, der simpelthen var løbet tør. Og du siger, der er også nogen at få der hos dig på Centralbiblioteket i Odense, Josef.
1: Folk går i hvert fald ikke tomhændet herfra, om det er bøger eller solformørkelsesbriller, man skal have under farven. Begge dele, det kan man få fat i her på Hovedbiblioteket i Odense. Og det er ikke fordi, at I er så bekymrede for at løbe tør inden solformørkelsen jo står på i morgen, et sted mellem 19 og kl. 21. Patrick Falkgren, du er bibliotekar her på Hovedbiblioteket i Odense. Hvor mange solformørkelsesbriller har I egentlig skaffet?
2: Jamen, jeg tror, vi fik små 40.000, så det er jo en hel del.
1: Ja, det vil sige, det er en lunt. Ja. Hvor mange af dem har I tilbage?
2: Vi har nok en 10-15.000 tilbage, så...
1: Altså, der er også gjort et stort indhug. Hvordan har du kunnet mærke til interessen blandt folk for de her briller her?
2: Jamen, vi har jo særligt kunne mærke det her de sidste par dage, at der er det jo nærmest gået helt amok. Vi kan se, at folk de kommer forbi hovedbiblioteket her, hvor vi jo er nu, ikke? Og tager brillerne med i stor stil, og de spørger, jamen, kan vi få med til resten af familien? Der er kommet en lærer forbi her forleden dag, ikke? Og sagde, jamen, kan jeg tage med til hele min skoleklasse? Ikke? Så vi oplever en stor interesse for at få de her briller med, så det er jo super fedt, ja.
1: Og så har I jo også et samarbejde med resten af Odense bibliotekerne, fordi I er jo fungerer som en slags centrallærer. Nu kalder jeg det jo frit fortolket, som jeg lige kunne forstå det på dig, Patrick. Og der er jo gule bjælker her i den fynske radio. Tarup Bibliotek, de melder om udsolgt efter, at der var nogen, der sagde, at de stadigvæk havde lidt på lager. Lidt de fem, der melder de udsolgt. Kan du indgyde lidt håb for biblioteket derude?
2: Jamen, det kan jeg bestemt. Det er gået hurtigt med, at de bliver udsolgt, fordi det er ikke lang tid siden, de fik en levering, men jeg lover, at der skal nok komme flere briller derud, så folk forhåbentlig ikke går tomhændet derfra.
1: Så der er håb endnu ude ved bibliotekerne, ude ved Tarp. I går ikke nødvendigvis forgæves om ikke så længe, når det er, at de får en ladning mere her fra hovedbibliotekerne. Er det det, du siger, Patrick?
2: Det er det, jeg siger.
1: Det er godt. Jamen, Det lyder lovende. Tak for at være med i eftermiddag.
0: Det er godt at høre, Josef. Ja. Med Patrick, bibliotekar, det er en mand, der er populær de her dage, var 40.000 solformørkelsesbriller. Så får man at gøre sig populær. Det var godt at høre, der er nyt på vej til Tarp Bibliotek også.

0: nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: gemt dit nummer med Burhan G og Medina. Hold så op med at kommentere på Ariana Grandes krop. Hold op med at kommentere på en hvilken som helst krop. Det er budskabet fra journalist og influencer Lisa Paustian i podcasten Genstart. Ariana Grandes krop er igen og igen blevet genstand for debat, og nu får en ny musikvideo debatten til at genopbluse. Og spørgsmålet er, om fansenes bekymring er et udtryk for rettidig omsorg eller en kynisk udskamning af popstjernens krop. Ja, det spørger Genstart om i en podcast, hvor journalist Ariana Grande-fan og ambassadør for Somenta, Lisa Paustian, gæster studiet.
1: Men når du ser Ariana Grande, bliver du så bekymret?
2: Ja, jeg er meget bekymret.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og det er jo lidt svært at tale om uden at kommentere på, hvordan hun ser ud. Efter den her musikvideo, så bliver hun jo bestormet med kommentarer om hendes krop. Hvad siger de?
2: De siger, hun ligner en, der lige er stået op fra graven, fordi hun er grå og tynd og udsultet.
1: Der er også folk omvendt, der siger, lad nu være i fred, og du er jo en af dem.
2: Mm.
1: Det skriver du både på Instagram og bliver også interviewet i Jyllandsposten om.
2: Det er vigtigt for mig at på en eller anden måde blande mig i den her debat, fordi jeg synes, at den har taget overhånd. Jeg synes ikke, vi skal gøre enkelte mennesker til genstand for hele debatten. Jeg synes faktisk, at alle mennesker har et ansvar. Jeg synes også, at Ariana Grande og hendes team har et ansvar. Og jeg synes også, at det er enormt kritisabelt, at de kommer ud med den her musikvideo.
1: Okay, men det, er jo, det synes jeg er meget spændende, fordi med dit opråb, risikerer du ikke så at lægge låg på en vigtig debat om, altså hvem der skal være idoler for unge mennesker?
2: Jeg bliver bekymret, når jeg ser den her musikvideo. Men jeg går ikke ud og skriver alle mulige morbide kommentarer på nettet.
0: Lyder det altså her fra Lisa Paustian i et klip fra Genstart. Du kan finde hele podcasten, naturligvis Genstart, på DR Lyd.

0: Beyoncé her med Love on Top. Så skal vi lige høre, hvordan det står til i trafikken, Henrik.
1: Jeg har to ting at byde ind med. Først ECE-toget fra Hamburg til København med afgang fra Odense kl. 18.33. Det er lige nu 20 minutter forsinket. Og vi skal også smutte forbi Nyborg, for her ved Havnegade i morgen bliver spærret fra kl. 6 og så frem til kl. 15 på grund af et vejarbejde. Og det er altså Havnegade, der er spærret fra Algade mod Holmens Boulevard. Arbejdet betyder også, at der er flere ruter fra Fynbus, der må ud på omkørsel.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Med Andreas Rødbjerg. Så er klokken 17.30. Fynske nyheder med Trine Rødkær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Demente borgere i Odense Kommune står til at miste en kørselsordning, der bringer dem til og fra eksempelvis fritidsaktiviteter. Lige nu er ordningen finansieret af staten, men den udløber altså til sommer næste år. Men når de odenseanske politikere om lidt begynder at se på budgettet for næste år, så håber Socialdemokratiet at kunne finde penge til at fastholde ordningen. Det fortæller Helle Ravn Oddershede, der er medlem af udvalget for sundhed, omsorg og forebyggelse.
3: Hvis 90%, som i det her tilfælde, angiver, at det har en meget stor betydning for deres hverdag, og 73% angiver, at de faktisk vil stoppe med fritidsaktiviteter, hvis de ikke har den her kørselsordning, så synes jeg, at det er et vigtigt område for Socialdemokratiet og de orientalske borgere.
2: Men den radikale rådmand Anne Skav Styreshave mener, at det ikke er en kommunal opgave at sørge for en kørselsordning til demente borgere.
4: Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi kan for at lave gode løsninger kommunalt, og det skal vi. Men det her er en så stor målgruppe på tværs af landet, at det altså er noget, der bør ligge inde i en national demenshandleplan.
2: Der er rift om de særlige briller, som giver dig en sikker mulighed for med egne øjne at se, når månen i morgen aften flyver ind foran solen. Solformørkelsesbrillerne kan fås blandt andet på biblioteker og i forskellige butikker, men nogle steder melder allerede om udsolgt. Men hvis du vil kigge på solformørkelsen, så er det vigtigt at bruge de specielle briller, det fortæller Tobias Hinse. Han er astrofysiker og lektor ved SDU.
5: De er lavet af et lag polymerer, og så er der et lag reflekterende lag ovenpå, som så gør, at sollyset ikke når hele vejen igennem til menneskeøjet. Og menneskeøjet er jo super, super lysfølsomt.
2: Solformørkelsen begynder i morgen kl. 19, og du kan læse mere om den på dr.dk. 50.000 danskere er nu for første gang nogensinde 90 år eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men hvordan holder man sig selv kørende i den alder? Det har Gulli Henriksen et par bud på. Hun holdt sin 90-års fødselsdag for 3 uger siden.
6: Det er at være uafvendt og snakke med folk og tage imod den hjælp, kommunen stiller til dem, for de har mange gode tilbud.
7: Så bare fordi man er blevet 90, så er man ikke færdig?
6: Nej, det er man ikke. Der har man mange gode råd nu.
2: Og det gør en stor forskel, at 92-årige Kurt Flemming Jespersen kan få lov til at bruge de år sammen med Gurli Henriksen.
8: Det betyder rigtig meget, fordi hun kan godt lave sovsen. Hvis ikke jeg får lov til det.
6: Nå. Det får du altid lov til at lave.
8: Men sådan er det altså.
2: Helt præcist var der i juli måned ifølge Danmarks Statistik 50.161 personer på 90 år eller derover. I aften fortsat sol, i nat klart vejr 9-15 grader og svag til jævn vind fra nordvest.

0: mening. Rasmus Seebach featuring Søn med nummeret Sprækker. P4 eftermiddag lakker så småt mod enden. Skal vi ikke lige sådan runde eftermiddagen af med en dejlig historie med et par dejlige mennesker? For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere, der er 90 år eller derover. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Altså plus 50.000 90-årige har vi nu her i Danmark. Den milepæl har den 90-årige Gurli Henriksen rundet for nylig. Hun deler sin hverdag med ungdomskæresten, der nu er 93 år, Kurt Flemming Jespersen. Og for et par uger siden, der holdt de Gurlis 90-års fødselsdag på Fyns Hovedgrillen. Og her på Fyns Hovedgrillen, ja, der mødtes de to tidligere i dag med min kollega Signe Wolters.
1: Og en ting er jo at blive 90, men også at leve det gode liv, når man er blevet 90. Altså, Kurt, hvis jeg nu lige starter med dig. Opskriften på det gode liv.
2: Ja, det er jo altså, det er sgu svært at sige. Men for mit vedkommende, jeg lever bare livet. Og jeg har et godt helbred, og det har jeg altid haft. Og så har jeg en dejlig dame, jeg kan køre tur med. Så vi hygger os sammen, og vi har fælles interesser. Blandt andet Lego, for at nævne det. Og sådan er det.
1: Og nu siger du en dejlig dame. Det er Gurli herovre, som er 90 år. Du selv er, ja, snart 93, ja. Men det her med, at man også har sådan en som Gurli at dele livet med, hvad betyder det?
2: Det betyder rigtig meget, fordi hun kan godt lave sovsen. Hvis ikke jeg får lov til det.
3: Ikke for, du er ikke lov til at lave.
2: Men sådan er det, altså.
1: Men Gurli, og hvad betyder det for dig, at du har Kurt? Du siger, at du kan godt lide at ligge og nusle lidt om aftenen også. Og sådan noget. Hvad betyder det, at man har sådan en?
3: Det betyder utrolig meget, det kan jeg godt fortælle dig. For ikke at ligge i sin egen seng, det er bare, der er ikke noget. Men og så ligge i sin, når jeg er ude ved Kurt, kan jeg nusle ham. Og den ryggen til ham, hvis ikke mere. Og det er så dejligt. Og der, jeg håber, det var mange flere, der ville gøre det.
1: Ja. Fordi hvad
3: jeg har arbejdet inde på hjemmeplejen i ældresal med ældre mennesker, hvor de sidder og faktisk græder, fordi de er alene, men tæt, de skal gå ud. Og hvis de kan komme ud, så kan de blive kørt.
1: For hvad er det gode råd til det, så man ikke sidder hjemme, når man er, bare fordi man er blevet 90?
3: Det er at være uadvendt. Og snakke med folk. Tag imod den hjælp, kommunen stiller til dem. Ja. For de har mange gode tilbud.
1: Så bare fordi man er blevet 90, så er man ikke færdig?
3: Nej, det er man ikke. Der har man mange gode råd nu.
0: Og så en dejlig historie her med Kurt Flemming Jespersen og Gurli Henriksen, der altså begge har rundet de 90. Og man får lyst til at lige markere den historie med et særligt udvalgt nummer. Det kunne være den her. Vi skal på grillen. Vi skal på grillen, og vi skal have pølsemix. Fordi at de jo fejrede Gurlis 90-års fødselsdag på Fyns Hovedgrillen, hvor Signe Wolters også lige satte Gurli og Flemming Jespersen stævne. Ej, det kunne måske også være nummeret Sand Kærlighedshistorie med Peter Sommer, som vi markerer den her dejlige historie med og lige runder den af med. Fordi Sand Kærlighedshistorie med Peter Sommer, den handler jo faktisk om det der med at have haft en ungdomskæreste, så blive gift med hinanden og få børn og blive skilt igen, og så genfinde sin ungdomskæreste og leve resten af livet sammen med. Sådan som Kurt og Gurli har gjort. Det har Peter Sommer også selv gjort, og det har han skrevet en sang om. Det er det, der kommer her.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Bruno Mars, I Just Might. Det løber mig koldt ned af ryggen af bare glæde, når jeg tænker på AGF i Champions League. Ja, det er ikke noget, jeg siger. Det er noget direktøren for AGF siger i dag. Han tør næsten ikke tænke på, hvad det vil gøre ved ham, hvis det lykkes for AGF at kvalificere sig til Champions League. De er stadigvæk med i ræset, og du kan høre mere i Liga efter radioavisen her kl. 18, som følger AGF's bestræbelser på at komme i Champions League på udebane langt, langt væk i Saba. Skal de forsvare en 2-1-sejr fra den første kamp. Ja, man kan jo kun drømme om, at det samme sker med OB en dag. Indtil da, så må vi jo kigge med over skulderen og lytte med i Liga på P4, som altså følger AGF's bestræbelser.

Bring Your Love. Madonna og Sabrina Carpenter. Red Barnet advarer forældre om at lade børn være alene hjemme på nettet, efter en 15-årig pige blev ført til Ungarn af en 22-årig mand. Det er der mere om i radioavisen, når klokken bliver 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Der hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Det er stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
0: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
1: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
4: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
5: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Når du lige ser det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
1: Og Jeppe midt i by kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
6: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de var lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krog herinde. Jens Krog, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
7: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
6: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
7: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
6: Helt kort, tror du på det?
7: Jeg tror på det skal jeg.
1: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
8: Kom der en kollega hen og bringer mig på skulderen, siger en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
1: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
9: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
1: Lød det her fra professor ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vende på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
11: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i Liga her på P4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Sabah. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Sabah ikke

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Morten Hausborg i studiet, og så vil der åbne for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud. Det vi siger, det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Zappa. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minut, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Zappa, der 100% dominerer det her opgør her. Vi har også lige fået et sådan frustrationsgult kort til Rasmus Carstensen på et frispark, som så bliver taget i det her øjeblik. De prøver Zappa at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Giftlings har det svært. Høj, ja! Og så afslutter han direkte på den. Højre bakken, Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning. Og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark. En hel flugter, hvor enhver tænkt, den slår han ind over. I stedet for så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Zappa allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk. Og så er det så en Zappa-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF jamen, overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Giftlings, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Giftlings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Giftlings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver gennet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herover i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karla Giftlings slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi det er venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, at de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
3: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM Atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra Sisa.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Sabah. Det kan være, at du lige er tjekket ind og tænker, Sabah, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlen, så de er dobbelte mestre, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh, dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Sabah, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat ind over og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den tid, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over ved Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang. Så er det Bougeira, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Sabah i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Sabah, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring, det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her er et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Sabah-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer, slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derover har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og vil tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Sabah, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Sabah. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er AGF, der er lidt på halen. 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: Så fik vi lidt TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews og så videre, at AGF har haft en meget god sådan optakt til den her kamp. Der har været lidt fridag, og nogen kunne holde lidt pause og så videre, så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan her, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, at viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillet 20 minutter og 43 sekunder af den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højkanten. Cutback aflevering ind til Arnstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen. Dejlig fodboldspiller, som kommer til den og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed. Og det er ligesom om, det er sket for halvandet to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne. Tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt, og det siger sig samtidig med, at Sabber nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Sabber på bolden igen, bolden midt på AGF's banehalvdel. Sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige synes jeg fandt en eller anden form for momentum aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeld Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstad fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener, kan ikke få det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå! Momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Sabas, som er bedst i dem, der har bolden klart mest. Men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op. Fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg, og indtil videre, jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål i den her kamp.
3: Det sidste mål.
1: Mellem AGF og Sabah, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: dig.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøget for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Han har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for, at fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan, og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare ligesom for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter at have kommet tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader, lige nu er blæst en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og ikke fordi, at det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, end det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, rolig drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvar. Tobias Bæk på bolden, får sig et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark, de går rundt til hinanden. Men ikke noget gult kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på. Altså nu sidder jeg og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers. Altså, det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, så er der ikke noget træthed. Men derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom altså jeg var inde på det før det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke, sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke også være noget...
2: Også altså, en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Jo. Kan der også være sådan mental træthed, måske ikke det rigtige, men der er et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget af de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt.
2: Så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutter til penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jens Jønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Zappa. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Zappa. Og ny mulighed, ny afslutning, og endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderst af fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Akim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende er heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der jo lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad, lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spillerne ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der 3 af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige får den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud osv. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonah Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League-kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League. Men der er stadig håb, fordi de skal altså enten spille, de skal stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Ved du hvad, det skal nok gå alle sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku. Eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Ja, der er jo sindssygt Bourgetter. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1 opgøret. Det er to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, halvanden meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen for Bourgetter. Han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på et frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for halvandet minuts penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF eller for folk, som holder med AGF, være glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: It Coming. Her var det The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det? Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså,
0: det er simpelthen dumt, når rytteren kommer gående ved siden af.
1: Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, en ekvipage. Det er altså hesterytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal så repræsentere de røde hvide farver. Det er klokken 10:35 og 15:55. Det er på DR's kanaler. Wow.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League-kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabre AGF. De vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Tor Farlov med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fra

0: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
1: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
1: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Be Alright fra Dean Lewis.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF. Det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver jo spændende.
3: Ja, det gør det der.
0: Om de kan lykkes i den anden halvleg.
3: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var ikke efter, at fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
4: Ah, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Borgerna, han havde i første halvleg. Også en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald. Her har de problemer med at ekspedere den væk, AGF. Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et Sabah-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pause siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Sabah har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må jeg bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to herude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser du jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheva eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde. Og der tænker jeg, at Benfica det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League. Og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League-gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League, hvorimod at jeg ser ikke Europa League-muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov, altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den frem af midt på banen, prøver at spille Bogata. Det er Giflings, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Giflings, tag det roligt, og spiller de den lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal, 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.

0: onsdag med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille, for AGF så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke lade med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at altså, i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddag, der var der 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Azerbaijan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det med, at de ser lidt ud, AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at jeg fik sagt det første, der sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Sabah, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder, Sabah. Så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, der er mange AGF-fans, der sidder og tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået Røsler, i stedet for Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Gif Links ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Sabah, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Og det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det er stadigvæk dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

Og så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi Unwritten. Ja, ja.
1: Altså...
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå,
1: ja, ja. Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står der jo, så står der jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejst hele vejen herover.
1: Nå, altså, ja, det er sådan rigtigt.
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bogera, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg sidder og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen er det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være. Det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der for lidt svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille. Mysterium.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der spillede 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står tre fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en sprøj samtidig med det. Det er Baku, og det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen her i Azerbaijan. Og det er selvfølgelig, fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Schalke og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen, altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Zappa. Et hjemmehold, der virkelig er op og ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuer. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Azerbaijan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvar Solvay fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion fra Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efter scoringen her i øvrigt, Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efter scoringen, så er der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen, jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF, simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har både fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen, og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Zappa her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Zappa, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Hjørnespark fra højre angrebsside, det vil sige, at den bliver ud af skruet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet. Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: Vi var jo bagud 4-1 mod Læk Poznan. Oh, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Havsborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade mig være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbandsspillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sin skulder, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke har klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der, men nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget opportunistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej, altså de er op imod. Altså det kan, man kan vælge at tage en negativ tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringer, og de har en off day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså måske realistiske, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, de er det lige i aften, og det er AGF, der på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spilleren måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF, men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal, og lige nu der er det retning ned mod AGF's mål, desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF. De mangler bare en enkelt scoring. Så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF, de bagud 2-0 i Azerbaijan.

Så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: Ringer om natten. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Sabah. Det er 2-2, altså de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk, og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet, direkte ind i en Sabah-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er jo nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit, og det, ja, det må man jo ikke, men jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere, men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er, og jeg ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke AGF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder, to gode chancer inde i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk, god redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0-målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er to mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Xhaka, der et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede. Og så er det en 1-1. Mikkels igen. Kæmpe mulighed. Afslutter redning ind på stregen. Og så kan AGF bygge op igen. Ny stor, stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0 målet. Nu er det AGF, der bygger op. I stedet for det er en 4-5 situation. Tobias Beck ud med Frederik Emery. Beck ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

Nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra De Sisse og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań. Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Ikke svagere.
1: Svagere.
0: Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, der tænker du tænger på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, det, når man bare læser det, ikke? Også et nederlag med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, vi må være lidt kritisk. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Zaba, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over 2 kampe, det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og træner, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det vil de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejl afleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gift Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gift Links så også slidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange. Og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud, de har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff, tredje runde, samlet med 5-2 til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den. Og sådan hænger det jo sammen i fodboldverden. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillede 2 kampe, spillede 2 uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme i Europa League gruppespillet. Hvis ikke de klarer den, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Zaba over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

0: Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har, så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent.

0: fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
1: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
2: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: P4. Du lytter

0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Havsborg, med vores ansigt lagt i

0: sidste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1, inden returkampen i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
1: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
0: 0-4. Det var godt nok trist.
1: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med. Mm. Det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
0: Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke. Og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
1: Nej. De spillede bedre på dagen.
0: De havde mange chancer.
1: Ja.
0: Og det tror de er, fordi de havde chancer til mere end bare de 4-0.
1: Ja.
0: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabba naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
1: Sådan.
0: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
1: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, Sabah de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
0: Ja, det
1: finder
0: Benfica.
1: Vi ud af på torsdag.
0: Ja, det bliver Benfica.
1: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet. Hmm. Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League eller Conference League, det finder vi ud af på torsdag. Så med det, Havsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
0: Altså, der er mere. Hvorfor er du så overbevist om, at de kommer til at møde Benfica?
1: Mm.
0: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
1: Jo.
0: Så jeg tænker, det.
1: Jeg siger
0: det
1: bare,
0: i den retning.
1: AGF tabte 1-4 til Lech Poznań.
0: Så mere Hearts på hjemmebane laver stor comeback.
1: Kan jo også vinde
0: 6-1. Jeg tror godt, vi kan forberede os på det.
1: Bolden er rund. Ja, det bliver Benfica, de skal møde. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald, velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen. Og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, og så Ida Beiter Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden i aften, inden jeg så startlisten, Ida Beiter Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale hvad bliver det om halvanden times tid, må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
0: Fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse, der er det oplagt, Tobias Bold.
2: I den grad.
0: Og at kigge på det, der skal foregå klokken 20:25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu kvinderne i aften.
2: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens aller sidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand, men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
0: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det.
1: Altså,
0: så du i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt nede i den tunge. Han ligger nærmest i gruppettoen, som man vil sige i cykelløbet. Han kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det langdistanceløb er. Det er fascinerende.
2: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20:25, at 5.000 meter finalen for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2 på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke Havsborg, det var vores underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
0: Altså, professionalismen skinner igen.
1: Ej, alle kan begå fejl. Stop så.

0: med nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud af i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, og talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er en direktør og er klar til en interview også. Alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet eller ikke gider at svare på mine spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes, han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det, det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl? Den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ham ind til dem, er det så et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det indrømmer man også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbold Danmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der. Der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sine spillers side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også da de gik i gang, men at modet bare manglede. Det var sådan det tætteste, at han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han bare sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller hen. Altså, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan, han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der. Altså, men omvendt, hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se, sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der. Men jeg synes, at det var det, vi var vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gifling spillede en dårlig kamp. Så altså en gang imellem, så må man også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, jamen, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt nok, det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Ja. Nyd din pizza,
2: alt det der. En sen flyver, så jeg skal lige ud og have lidt. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse. Nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det. Uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aften pizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. Fra Domino's.

0: Avicii med Big, Big Girls Don't Cry. Havsbrød, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 og på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke? Det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meter. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meter, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte fra dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt der løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meteren.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meteren, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, så er der ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer an på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo ja, alle 5 kilometer, og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt ned bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et græn af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nogle af der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp også, fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp også, fordi at omgangene de bliver jo længere, jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, bold, giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale, og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år, Maureen Costa, der har sat tempoet, men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud modståeligt til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre, koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer... Ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: frihed.
1: Frit land fra ulige numre og sådan en dejlig aftenstykke musik, Havsborg.
2: Er du opmærksom på, at der snart er cykeløb igen? Du vil hjælpe til store etabløb. Altså, det er jo som om, at turen lige er slut.
1: Ja, men så kommer der endnu en, Grand Tour.
2: Jeg starter på næste lørdag.
1: 22. august.
2: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok.
1: Mm-hmm.
2: Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter, bor i Monaco.
1: Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
2: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
1: Yes. En, som kan trække læsset.
2: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj.
1: Mm.
2: Og det er jo det usædvanligt. Jeg har så kontakt, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter. Så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
1: Ah, ja.
2: Ja, der er svar.
1: Ja,
2: for kunstig intelligens.
1: Okay.
2: Nej, står der. At Mathias Norsgaard ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand.
1: Mm-hmm.
2: Han kan bruges til at skabe læ for holdkammeraterne op foran.
1: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
2: Ja, der er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard.
1: Og
2: det store læhegn.
1: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
2: Kæmpe forskel.
1: En lille klatrer som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
2: Volleyball. Roning. Altså,
1: håndbold vel egentlig også?
2: Ja, et håndbold er du tålig.
1: Alt
2: jeg elsker
1: andet.
2: Den slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
1: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
2: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
1: Nej, det vil vi aldrig gøre.
2: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
1: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Kat Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre også. Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200 dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrede dele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i starten. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en syvende ud af otte pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så er ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her bliver, kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en syvende plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Aserbajdsjan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen. Oh, yeah.

0: kampe. Det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikationen med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske

finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Bold, som vi har til stede i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber, det er du en form for ekspert i smed, fordi du har engang i uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv smed kan blive bange?
2: Ja, men for kvinder måler de 84 cm. Jeg plejer at sige, at det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm. Så,
0: og så
2: ja,
0: slår
2: de hårdt. Dækker mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt, dækker mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløber, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beiter Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror hun kommer ind i en sjetteplads, Ida Beiter Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst, og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beiter Bumme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang målt til 13.20, bliver så justeret til 13.16, og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele 3 løbere med i semifinalen.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ah, jeg ved ikke rigtigt, om nu modvist Mads jo her i Tour de France. Den første og eneste sejr, han har i år, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i et selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også vidder en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, at de fleste gør. Det var de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, at så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
1: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
2: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation engang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været meget magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... nu har jeg desværre ikke kørt med Skjelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skjelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
2: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg af Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, og det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Det er ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det er sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller, volleyballspiller, svømmer, roer? Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var møgedulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af. Hele min omgangskreds af cykelrytter. Og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse. Fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajner at ligge på hjul. Og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod så fra naturens side. Så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det er at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at jeg i hvert fald personligt bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen, om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan ikke være med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan en meget konkret drøm om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu. Det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til det, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til ligesom at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle. Fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen. Så det er jo bare et forhåbentlig et skridt i den rigtige retning. Og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykelløb.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpestort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
0: Du er sød. Tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love, for jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på tv, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bence Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bence Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr og også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beiter-Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun næsten ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beiter-Bumme og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadencen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: var det her, hans nummer, American Girls.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af 3, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale hit fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se. Det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted, 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17. Og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Beersheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave. Næh, det er jo ikke til at vide.
0: Troede man jo egentlig også, at Zaba var og sådan så.
1: Hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med, vi det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her smiden, og klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af kritik inde på DR2 og DRTV.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havsgaard. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Baquet, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, og det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på

0: I nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
1: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med Tag min hånd.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig for de flestes vedkommende. Nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også, og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

hun har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

Jeg tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, osv. osv. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og live musik og festivaler osv., så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de i øvrigt også tilbage med en lille turné hen over efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gæstus, som Daniel har sendt på mailen natten@dr.dk. Her er det først en Clara og Progress. I'm rock.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi i, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt. Og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i malerbukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful. Og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklap.

En rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011 One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattensnabla.dr.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

0: mening.
1: Ja, sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Sebaks stemmer tørner sammen i skøn foreningen på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

At der skal bare mere til at imponere hende, det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udviklingen blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og nordvest,

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen, og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på B4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtig om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

tur inde i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til de unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss. One Kiss.

0: på toppen.
1: Nogle gange må man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i en noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit.

Og det lyder lidt som en hotboy-sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er Hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, og det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser og diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Beauvais. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske superligamestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0 nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
3: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
2: I stedet skal AGF forsøge at komme at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
2: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
5: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
2: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.A. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
7: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.